0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: aș întoarce la tine. 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: assessore Pepo Putia Hansa Lansa Rei.
1: Ascult Sigur FM 89,3.

0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai, Covin.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Morning Zoo. 15 septembrie începe școala de radio. Până acum am fost doar în antrenamente, de astăzi se trece tot ceea ce știm și cunoaștem pe curat.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, frumoșilor! Dar ce, mă liniștește teribil că ai spus asta, pentru că prima săptămână ar trebui să nu se pună nici la job, nici la școală, nici nicăieri. Să fie așa de reacomodare.
0: Dacă ai zis ceva, eu nu te-am auzit, să știi că
1: stai liniștit, că am vorbit pentru ascultători.
0: Bănuiesc că nu e ceva foarte important. Adică nu arde Bucureștiul, nu. De ce ai zis tu?
1: Poți să trăiești liniștit și fără ce am spus eu pe radio. Stai calm, mergem mai departe.
0: Bună dimineața, voi sunteți aici? Că noi de-aia am venit la radio. Pentru copiii noștri a mai fost, pentru noi a mai fost. Pentru voi am venit în dimineața asta, ca să împlinim matinalul ăsta. E 15 septembrie, Tea Teodorescu ne prezintă știrile și imediat după știri vine prima întrebare, adică întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. O câștigătoare deja avem din prima zi a concursului, noului sezon. Cristina are 100 de euro, luptă pentru a doua și doar tu o poți întrerupe, tu și cu cunoștințele tale. Cu ce ai în cap câștigi în dimineața asta 100 de euro? Vine întrebarea de calificare pentru oricine, la îndemâna oricui, imediat după știri. Bună dimineața, Tea!
2: Bună dimineața! Protest spontan astăzi în fața guvernului. E doar un egal pentru FCSB la întâlnirea cu Petrolul. 12 grade sunt acum în București. Mii de fermieri și oieri se strâng astăzi în Piața Victoriei, vin la protest în fața guvernului, nemulțumiți în principal de interdicția Uniunii Europene privind exporturile de animale vii. Interdicția a fost prelungită până la sfârșitul anului, o măsură care afectează în special pe crescătorii de ovine. Protestul e unul spontan, Jandarmeria Capitalei anunță că nu există o autorizație și spune că va institui filtre de control în zona protestului. În funcție de numărul de participanți, circulația rutieră ar putea fi restricționată în zona Piața Victoriei. Plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pe numele liderului sindical de la Metrorex, Marian Artimon. Plângerea a fost depusă de ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu. Sesizarea vine după ce sindicalistul Metrorex a declarat public că sunt cam multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou. Diana Buzoianu spune că problema e cu atât mai serioasă cu cât Marian Artimon este și consilier general și participă la luarea unor decizii publice. I-a cerut acestuia demisia din funcțiile pe care le deține. Coiful de la Coțofenești, recuperat după furtul de la muzeul din Olanda, ar putea avea nevoie de un an pentru a fi restaurat. Deocamdată nu există o dată la care coiful va putea fi expus din nou. Specialiștii au terminat prima etapă a restaurării și spun că există șanse mari ca piesa să poată fi readusă la forma de dinaintea furtului. Una dintre cele mai afectate zone e cea în care era prins obrăzarul. Acesta a fost rupt atunci când hoții au încercat să reducă forma coifului. L-au presat ca să încapă în geanta de transport. Urmează acum refacerea formei coifului și consolidarea zonelor deteriorate. Lipiturile vor fi și ele la aceeași culoare cu coiful pentru a fi cât mai puțin vizibile. Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat autorităților coiful și brățările dacice furate. La sport, doar un egal pentru FCSB la întâlnirea de aseară cu Petrolul. Ultimul meci al etapei a 9-a s-a încheiat 2-2. Pentru roș-albaștri e primul punct după 3 înfrângeri consecutive. Petrolul ocupă locul 4, în prezent FCSB e pe 7. Și tot aseară o Cluj a învins categoric pe Oțelul Galați, a făcut 3-0. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Mai cresc ușor temperaturile astăzi, ploi slabe s-ar putea să mai cadă la munte, maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării. Dimineața, în zonele joase, avem din nou ceață.

0: București ceva norări din a doua parte a zilei și o maximă de 26 de grade. Acum în capitală termometrele arată 12 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Îți mulțumim mult de tot, Tea, pentru știri. Atenție!
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Disglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Asta e piatra de hotar. Începe Morning Zoo.
2: Buzdu și Mulare.
1: Și doar atâta vreau să zic, Ema. Tu mă auzi? Mă auzi acum?
3: Eu te aud, da.
1: Acum te auzi și eu
3: pe tine. Dar ce s-a întâmplat de nu m-ai auzit?
1: Nu mergeau căștile. Ia auzi. Se aude ceva? Ia auzi. 100 de zile de astăzi până la Crăciun.
3: Ce frumos.
1: Atât am vrut să vă zic.
3: Și poate este un moment bun să ne întrebăm unde facem revelionul, când schimbăm anvelopele.
1: 107 zile din anul ăsta au mai rămas.
3: Haideți cu căbăruța aia la munte. Haideți să facem ceva în sensul ăsta.
1: Adică mai puțin de o treime din acest an. Bună dimineața tuturor, 7:05 pentru cei care stau geană pentru întrebarea de calificare la concursul în direct. Cine s-a trezit deștept? Să știți că astăzi este ziua celor care lucrează în IT. Așa că sunați că sunt ăștia hackeri, era să zic, programator.
3: Păi cu ei poți să încep, că începem și noi cu vârfurile, nu?
1: Ăștia care codează, care așa fac, care reglează, programează. La mulți ani tuturor celor care lucrează în domeniul IT. Și de aici vine simplu și întrebarea de calificare. La 1815 se califică în concurs al 10-lea care ne răspunde corect la întrebarea:
3: ce parolă ai?
1: Ce înseamnă IT? De la ce vine prescurtarea IT? 10 răspunsuri minim avem nevoie, pentru că al 10-lea se luptă pentru 100 de euro de la cine s-a trezit deștept.
3: Hai, domnule, că e simplu, e foarte simplu.
1: Hai, la fel de simplu ca aia cu CNN-ul. Ce înseamnă
3: adică,
1: CNN?
3: Serios, pe cuvântul meu. Noi trebuie să știm toate scurtăturile astea, că prin viață așa mergem, prin scurtături.
1: Ce înseamnă IT? De unde vine I și T?
3: IT pup. Spor la concurs, succes.
1: Din Moldova, desigur, da.
3: Evident.
1: La ce se referă moldovenii când zic IT?
3: IT.
1: Revenim după pauză, bună dimineața. Suntem la Zoo.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea și alune.
4: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurici înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici.
9: Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
15: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.
16: Pornim pe cel mai mare trasee.

0: Matina, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Dimineața, 7 și 17 minute. Bună dimineața, bună dimineața, vă zice și Buzdu. Și vă mulțumește pentru tot suportul, pentru toată emoția, pentru toate mesajele. O să discutăm un pic mai încolo despre...
1: Bună dimineața și bine ați revenit, domnul Buzdugan.
2: Bine ai revenit, Buzdu.
0: Mulțumesc. E atât de frumos să nu fii singur în momentele astea grele, încât... chiar vă mulțumesc din
1: și cred
0: cu inimii.
1: Cred că îți face bine și venirea la radio. Absolut. Sper că ești un pic mai bine.
0: Ieri am fost lovit de tren. Deci ieri dimineață m-am ridicat, n-am putut. Am zis că n-am cum să fac. Știi ce m-a ajutat să-mi revin? Să mai uit așa de griji, de probleme, de mama, de că nu mai este, că am făcut curățenie. Deci este minimalismul la mine în casă, în momentul de față.
1: Adică? Ai aruncat ce?
0: Am simplificat. Eu nu zic aruncat.
1: Amintiri sau...
0: Nu, în casă la mine lucruri erau...
1: Chestii adunate,
0: da, de peste...
1: A, deci așa ți-ai ai trecut peste greutate.
0: Peste greutate sufletească, da. Și, că nu-i ușor. De exemplu, am ajuns acasă pe...
1: Nu vrei să te apuci în radio?
0: A?
2: E atâta nevoie.
0: Hai mă, că la noi e curat. Hai că e frumos, nu e...
1: Nu, la oameni mă refer.
0: A, păi, chiar mă gândeam ieri că dacă eu aș fi angajat unei firme de curățenie,
1: da,
0: aș fi dat afară în secunda 2.
1: Oameni.
0: Pentru că aș simplifica.
1: Să trecem la minimalism.
0: Da, și... sunt multe lucruri inutile care
1: și economia
0: fac viața...
1: Da.
0: Știi cum e la tine în cameră? Așa se zice. E și la tine în minte.
1: Aoleu, sper să nu.
0: Da.
2: Discotecă non-stop.
0: Și am ajuns duminică seara acasă, de la Iași, după mormântare, după praznic sau cum se numește. Și m-am băgat în pat și, bă, am intrat în telefon.
1: Așa.
0: Am dat să o sun pe mama. Să-i spun că am ajuns cu bine și că cum făceam de obicei. Da, e greu. Cred că toată viața o să rămân cu starea asta, știi, să o sun, să spun că sunt bine și așa mai departe. Așa că bucurați-vă, oameni buni, unii de ceilalți, bucurați-vă de părinți și mai ales de mamă, pentru că mama este unică. Cum te iubește mama, nu te mai iubește absolut nimeni.
1: Adina scrie, bună dimineața, multă putere, Daniel, să fii binecuvântat, cu putere sufletească. Bunul Dumnezeu să o odihnească, în pace pe doamna Maria. Buzdu, eu și Luca, scrie Alina, te iubim.
0: Mulțumim.
1: Neața, dragilor, doamne, ce-l iubesc pe Buzdu. Condoleanțe, un răsărit din Nürnberg vă trimite înspre alinare, Gabriela.
0: Exact astăzi, marți, era ziua în care o vedeam pentru ultima dată pe mama. Da, am fost la spital la ea. Respira foarte greu, era foarte greu, era chinuitor. Și joi m-am dus după emisiune, am vorbit la spital, mi s-a zis că e în comă, că da, e greu. M-am dus la Schitul Darvar, la biserică, am stat cred că vreo oră jumate și m-am rugat așa la Dumnezeu, zic, Doamne, ușurează-i suferința cum știi tu mai bine. Am ieșit din Schitul Darvari și la 30 de metri am primit telefonul de la spital în care mi s-a zis că mama nu mai este. M-am întors înapoi în Schitul Darvari, într-un loc pe care vi-l recomand din toată inima. Este atâta căldură și atât, nici nu-ți vine să crezi că în miezul unei metropole, cum e Bucureștiul. M-am întors înapoi să-i aprind lumânări mamei la adormiți, să las un... pomelnic pentru 40 de zile și apoi m-am plecat spre Iași.
1: Da, cred că ăsta e cel mai greu moment, pentru că practic realizez că nu mai e când după toate evenimentele astea, după mormântare, slujbă și așa mai departe.
0: Eu am trecut cu bine, am fost emoționat, am plâns, când am văzut-o, când la... acolo la biserică. Dar am trecut cu bine. Când am ajuns acasă duminică seara și ieri toată ziua, atunci te lovește trenul. Că ești în adrenalina aia, băi, trebuie să fac aia, să cumpăr, să fac, să mă duc.
1: Când pui mâna pe telefon și nu mai ai pe cine să suni.
0: Da, eram în pat și zic, Doamne, deci am fost șocat de acest automatism. De a vorbi cu mama să-i zic că am ajuns cu mine la București și că sunt ok.
1: Condoleanțe.
0: Mulțumesc.
1: Veșnică pomenire. Mulțumesc doamnei Maria Buzdugan.
0: Da, chiar e nevoie de o pomenire pentru orice om care pleacă din lumea asta măcar 40 de zile, pentru că e pragul celor 40 de zile în care sufletul e undeva pe aici și își caută
1: drumul,
0: da, către lumină, sperăm. Doamne
1: și
0: ajută.
1: Mângâiere pentru Buzdu.
0: Mulțumesc mult. Mulțumesc.
1: Multe mesaje la 0748111550.
0: Mulțumesc Emma. Ați venit acolo, ați fost alături de mine. Asta e răgușala de la faptul că nu mi-am băut cafeaua.
1: Da.
0: Deci ia să...
1: Bine, ai uitat să dai 100 de euro, Emei, dar...
2: Da, nici eu nu mi-am făcut treaba până la capăt.
0: Pentru ce e masă să-ți dau 100 de
1: euro? Că dai 100 de euro pentru bocitoare.
0: Dar ce ai bocit? Nu ai bocit.
2: Lasă, că asta e cel mai puțin important. Ideea este că noi am îndrăznit să povestim asta, scoțând așa la iveală inima ta mare și generoasă, pentru că tu și acolo când erai în durerea asta a pierderii mamei tale, te îngrijai un pic să ne faci pe noi să nu ne simțim atât de...
0: Au venit musafirii, normal, adică trebuie să am grijă.
1: Da, mă,
0: de...
1: dar n-am venit pentru tine, am venit pentru mama ta.
0: Mă scuze.
2: Dumnezeu să o odihnească.
1: Bine, Emma, dacă ar fi să primească 100 de euro de fiecare dată când bocește, n-am mai avea premii la concursuri, la radio, Zul,
0: da,
1: să știți.
0: Știi ce se întâmplă, Emma? Deci ai eclipsat momentul.
2: Adică?
0: Ai venit atât de elegant îmbrăcată și mi-a plăcut foarte mult bluza aia pe care o aveai pe tine. Era desfăcut un pic la spate, că n-a avut cine să te ajute să...
2: Exact, la ora la care am plecat.
0: Bă, și scria cum se chema?
2: Nu știu, bluza? Era o bluză simplă, da.
0: Bă, și când s-a descheiat la spate, se vedea spatele ei mei bronzat și pe bluzița aia scria Versace.
2: A, du-te,
0: ce
2: mă.
0: Vorbești, măi?
2: Nu
1: mă, scria Zara, mă.
2: Era Zara, exact.
1: Zara, sigur.
2: Sigur.
1: Cam stadiu la Colac.
0: Zara?
1: La Colac, când toată lumea pune mâna pe toată lumea, am stadiu în spatele ei și am văzut, zic, mă, dar te îmbraci cu Zara la
0: mormântare.
2: Atâta s-a putut, băieți. Da. Atâta s-a putut.
1: Bine. Mai glumim și noi, dar... Știți de ce? Că gluma te ajută să treci și peste momente grele.
0: O,
1: să știți.
0: Chiar și în momente. Și știi ce se întâmplă? Că mama era o fire atât de caterincă, de veselă și de...
1: Da.
0: Încât s-ar supăra dacă aș fi foarte, foarte...
1: Era o fire foarte caterincă, mama ta, dar n-a glumit niciodată cu viața.
0: Absolut. Și cu sufletul. Niciodată. N-a trecut niciodată, așa cum spunea părintele la biserică, doamna Maria Buzdugan, niciodată n-a trecut sufletul la diverse.
1: Exact, asta am reținut și eu din predica părintelui de la parohia unde mergeam fiecare zi mama ta și să ruga și pentru tine și pentru noi și cred că și pentru ascultătorii matinalului s-a rugat ani de zile.
2: Și
1: n-a trecut sufletul la diverse. Asta am reținut și eu din predica.
0: Nu, mama se ruga, știi pentru ce? Nu știu că pentru ascultători, dar se ruga pentru țara noastră. De multe ori spune, Doamne, ai grijă de țărișoara asta a noastră. Ea m-a învățat să nu mă rog doar pentru familie, să mă rog pentru toată lumea și mai ales pentru cei pe care nu-i cunoști.
2: L-am cunoscut pe domnul care a îngrijit-o de la spital, domnul Viorel, cred.
0: Da, domnul Viorel Blăjuț este cel care are spitalul, un om extraordinar care acum câțiva ani a înmormântat 100 de oameni lăsați în... abandonați.
1: În azile, unde?
0: Nu în azile, cum se cheamă? În crematorii. Nu crematorii, pardon. Cum se cheamă locul ăla unde se duc morți?
1: Morgă.
0: În morgă, da. Deci, în spitalele din Iași erau de ani de zile, de 10 ani, de 11 ani, de oameni care erau abandonați și neîngropați. Adică suflete neliniștite. Și omul ăsta, Viorel Blăjuț, care are spitalul unde a fost și mama internată și i-a înmormântat pe acești oameni. A făcut o slujbă, el catolic fiind, da? A făcut o slujbă ortodoxă, catolică, pe cheltuiala lui. Ce zicea Emma?
2: Că și mi-a zis că îi spunea doamna Maria, mama ta, în luna august, cât ai fost plecat în concediu.
0: Da, mă, împăcălea mama.
2: Domnul doctor, să-mi puneți o perfuzie de aia bună. Puneți-mi perfuzia aia bună să-i tinească copilului concediu.
0: Dar știi ce? Da, eu sunam pe mama și zic: mamă, vrei să vin să dau o fugă? Numai că îmi dă drumul acasă în septembrie când vii tu, îmi dă drumul acasă, că sunt bine, că fac fizioterapie, că nu știu ce, o să fiu bine și o să merg acasă o perioadă. Și ea vorbea cu asistentele și cu doctorii: doamnă, știu că nu mai am mult, dar mai puneți-mi ceva acolo, că ăsta e nebun, e în stare să urce în avion, să vină să mă vadă pe mine, să strige concediu. Deci m-a durut lucrul ăsta, știi? Eu mergeam pe ideea că mama, o credeam că în septembrie când vin din vacanță o să o duc acasă, da.
1: Eu și după 2 ani am tendința ca în fiecare dimineață să o sun pe mama, scrie Daniel Crișan.
0: Pe 23 septembrie este ziua în care m-am născut. Va fi una din cele mai triste, pentru că prima care mă suna și îmi spunea: Daniel, la mulți ani, puiul mami, n-o să mai fie.
1: Bună dimineața, 7 și 27 de minute. Facem cine s-a trezit? Deștept! Iertare tuturor dacă considerați că subiectul ăsta e greu dimineața, dar nu hotărăște viața. Nu hotărâm noi, ci viața, când da, subiectele nu ne lovesc în funcție de ore.
0: Și știi cum? E pentru toți cei care sunt copii, să sune mamele, să aibă grijă, să le iubească, să le cinstească și să petreacă timp.
1: Bună dimineața! Prima concurentă de la Cine s-a trezit deștept este câștigătoarea de ieri. Cristina, bună dimineața, din București!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bine ai revenit! Cum ești astăzi?
3: Bine!
1: Cristina, ai 100 de euro. Ne-ai zis ieri că ai 44 de ani, mămică.
3: Da.
1: Da? Câți copii ai? Doi copii.
3: Doi.
1: Îi îmbraci acum? Ai dus spre școală sau sunt predați?
3: Fetița este studentă anul 2.
1: O, iertați. Oh, 44 de ani ai fată studentă deja?
3: Da.
0: Și unde ai studentă, fata?
3: 20 de ani.
1: Nici tu n-ai gândit cu viața.
3: La medicină, la farmacie.
0: În ce oraș?
3: București.
1: București. Carol Davila.
0: A, corect. Da. Nu trebuie să plătești cazare.
1: Și băiatul?
3: Și băiatul este clasa a 4.
0: Mamă! Ce mândru trebuie să fie de sora lui.
1: Baftă, Cristina, poate. Ținem pumnii pentru a doua zi consecutiv. Mulțumesc. La Cine s-a trezit deștept. Și pe linia a doua, cine s-a trezit deștept? Să zică bună dimineața.
4: Andrei.
1: Andrei, de unde?
4: Bună dimineața, din Pitești.
1: Neața, Andrei. Care e ocupația ta?
4: Lucrez la o firmă de logistică în IT.
1: Ah, la mulți ani. Pentru că astăzi este ziua
0: IT-stului?
1: IT-știlor. Și asta era și întrebarea. De unde vine prescurtarea IT? De la ce? De la ce?
0: International Transport.
4: Information Technology, da.
1: Tehnologia informației. Tehnologia.
2: Tehnologia.
1: Sau tehnologia, cum era?
2: Cum vrei tu.
1: Andrei, baftă, IT-stul din Pitești, da? Am zis bine?
4: Da, da.
1: Și Cristina din București. Prima întrebare este pentru Cristina, ca de obicei, la cine s-a trezit deștept. Cristina, astăzi împlinește 42 de ani fiul cel mic al prințesei Diana. Cum îl cheamă pe prinț?
3: Harry,
1: corect! 42 de ani, născut 84, 15 septembrie.
2: Prima zi de școală.
1: Are un punct, Cristina, și Andrei trebuie să își facă punctul lui dacă vrea să meargă la întrebarea 3 și să câștige concursul de astăzi. Andrei.
4: Da.
1: Tot astăzi, David Popovici împlinește 22 de ani. La ce probă deține aurul olimpic?
4: La 200 de metri.
1: Bravo, bravo! Bine, era 200 de metri liber, dar bănuiesc că toată lumea știe că...
4: Da, 200 de metri.
0: Puteam să zic că simplu, la not, domnul Morar.
2: Eu așa ziceam.
1: Am zis probă, n-am zis sport. La ce sport? Am zis probă. Okay. Și acum vine întrebarea 3. Atenție, Cristina, atenție, Andrei. O ascultați? Cine zice primul? Cine zice primul numele are 3 secunde să dea răspunsul corect. 3 secunde. Întrebare. În ce țară se află orașul Salzburg?
4: Andrei?
1: Da.
4: Elveția.
1: Greșit și Cristina.
3: Austria.
1: A doua zi consecutiv.
4: Austria.
1: Cine s-a trezit deștept prin răspunsul greșit al lui Andrei?
0: Cristina, poți să-mi spui câteva personalități care s-au născut la Salzburg?
4: Nu știu.
1: Nu erau medici, mă.
0: Băi, nu e.
1: Ea are fata la medicină. Ce
0: ba da, ba da, ba da, Röntgen.
1: Röntgen e din Salzburg.
0: Da, da.
1: Razele?
0: Herbert von Karajan este unul din cei mai mari dirijori.
1: Röntgen, când era mic, mergea cu rațele la raze, nu?
0: Da, da, da, da.
2: Uf.
0: Dădea la raze. Mozart.
1: Și Mozart.
0: Și bomboanele Mozart.
2: Doctorul muzicii.
1: Cristina, ai câștigat a doua zi consecutiv. Cine s-a trezit deștept? Andrei, ne pare rău, erai
2: foarte aproape.
1: Aveai concursul ăsta în mână.
0: Erai pe aproape, na, Elveția, Austria.
4: Nu m-am grăbit.
1: Nu te-ai concentrat. Nu te-ai concentrat.
2: Oh, ce rău îmi pare. Ai fost ca FCSB-ul cu petrolul aseară.
1: Bă, lasă-mă, te rog frumos. Deci vă rog frumos să mă...
2: Am zis o știre, domnul Morat.
1: Daniel, e cazul să faci curățenie
0: la radio. Că după aia...
1: Eu ți-am zis că e prea maximalist radio ăsta.
2: Ai zis să ies afară, e incredibil.
0: Măi, Ema, nu era cu empatie cu asta? Adică când un om suferă, îl lăsăm în pace?
1: Nu, sufăr nu pentru rezultat, Daniel.
0: Dar pentru ce?
1: Sufăr pentru faptul că eu aseară mi-am dat... Am anulat tot. M-am certat cu familie, cu prieteni. Trebuia să mă duc la premiera unui film, la niște prieteni.
0: Stai, stai, uita la mine.
1: Nu m-am uitat.
0: Aoleu.
1: M-am dus pe stadion.
2: Deci ai fost acolo, deci ai trăit
1: da,
2: pe bune.
1: Sigur că m-am anulat toată viața ca să mă duc pe stadion. Bă, au jucat, a fost cea mai bună repriză a FCSB-ului din ultimul
2: să
1: an.
2: Știi.
1: Prima repriză și în a doua au făcut niște schimbări, că noi ne batem singuri. Au făcut niște schimbări, au scos pe ăia de la mijloc. S-a rupt mijlocul și când se rupe mijlocul, se rupe și fotbalul și norocul și echipa și tot.
0: Păi când se îndoaie de la mijloc, atunci...
1: Nu bine, mai... a fost egal, 2-2, da.
0: Remiză, spectaculoasă.
1: Bă, pentru petrolul, petrolul da.
0: Adică da, da.
1: Pentru petrolul care...
0: Da, de ce nu se regăsește FCSB-ul?
1: Eu cred că au după ce să bea apă, adică echipa n-are bani, n-are, nu-i ajută cu de niciunele nimeni. Și uite că... Buzdău și Morar. Da.
0: 4 meciuri fără victorie în Superliga după remiza cu Petrolul.
1: Da, în ultimele 4 etape din 12 puncte am luat 1.
0: Bine.
1: E doar începutul campionatului.
2: Evident. Începuturile sunt dificile.
1: Ne reglăm noi pe parcurs, dar oricum pe Ema trebuie să o...
2: Încă un var de 5 minute și ați rezolvat-o.
1: Trebuie să faci curățenie.
2: Eu am relatat o știre, sunt total...
0: Da, da, depinde neutră. De moment, depinde, adică e, știi? Așa, domnule, sunt neutră. Bun, dar ai fost neutră când? În momentul când omul suferea cel mai?
2: Cel mai mult, da.
0: Păi vezi.
1: Neața, când ați afirmat că astăzi e ziua lui David Popovici, mă așteptam ca întrebarea să fie când este ziua lui David Popovici.
2: Mă așteptam să zici ce zodie este David Popovici.
1: Băi, sper să ne ajungem în țara asta în care analfabetismul e ăla funcțional, e...
0: Funcționează.
1: La cote maxime, sper să n-ajungem să punem întrebări de genul ăsta.
0: Analfabetismul funcțional, adică funcționează.
1: Adică funcționează, da.
0: Da, în 25 septembrie,
1: da.
0: Trebuie să prezint o gală de caritate.
1: Da.
0: Și scuze, da. O gală de caritate la Baia Mare.
1: Bravo, Daniel.
0: Stăteam și, s-ar putea să merg cu mașina. Cu un prieten. Cu mașina. Hai, dar nu-mi vine, mă, Mihai, să mă duc cu mașina. Fac 8 ore până la Baia Mare.
1: Mă, ce vrei?
0: Știi câte ore faci până la... De fapt, ai văzut și tu câte ore ai făcut de la Iași la București în momentul în care avem autostradă până la Bacău.
1: L-a dus. Adică m-am dus spre mormântare.
0: Da.
1: 3 ore și 50 de minute. Dar am plecat la 5 dimineața.
0: Da.
1: Și voiam să beau o cafea înainte
0: 4 ore și 12 minute, nu?
1: 4 ore și un pic, da. 4.
0: E parfum să mergi la ea și acum.
1: E parfum, mașina. Da.
2: E foarte bună autostrada aia.
1: La Baia Mare încă nu e parfum, dar dacă se face și Valea Oltului
0: 8 ore până la Baia Mare.
1: Se transformă din vale în autostradă. E bine.
0: Doamne ajută.
1: E bine. Deci pe 25 septembrie tu ai gală în Baia Mare?
0: Da. Mă duc la
1: teribil. Eu pe 11 octombrie am conferință la Iași.
2: Incredibil.
1: Da. Ăștia nu ne cheamă, deci pe Daniel nu-l cheamă la Iași, pe mine nu mă cheamă la Baia Mare.
5: Nimeni nu-i profet în satul
1: dar
5: său.
1: Dar nu-i vorba de profet, bă.
2: E vorba că, na, când faci ceva și vrei să dai mai departe, primul gând e către casă, nu?
1: Da,
2: nu,
1: da, pe mine mă cheamă mai des la Iași, pe Daniel îl cheamă mai des în Baia Mare, e bine, măcar.
2: Pe mine nu mă cheamă nimeni nicăieri, da?
1: Nu te cheamă.
5: Hai că ai
1: te duci tu, te bași tu.
2: Mă bag în seamă, sunt vremuri grele.
1: Bine, hai să punem o întrebare.
5: Vreau să mergi la praznic, la mine, te-ai dus la o nuntă, Emma.
2: Păi ce să fac, Daniel, că... Una aveam și eu, trebuia să merg și la oamenii ăia.
5: Haideți, domnul Morar, cu Radio Copiilor.
1: Da, să punem o întrebare la Radio Copiilor și întrebarea pe care vreau să le adresăm astăzi e legată de mămica fiecăruia dintre
5: copii.
1: Ce
5: frumos, mulțumesc.
1: Să întrebăm cum o să îi mulțumești tu, cum crezi tu că o să-i mulțumești în viața asta mamei tale, cum o să te recompensezi pentru tot, deși copiii nu sunt datori părinților, să ne înțelegem, doar părinții sunt datori copiilor, pentru că părinții au ales să-i aducă pe lume.
5: Da, dar trebuie să ne iubim părinții.
1: Absolut, dar nu avem, adică nu e o obligație.
5: E... Măi, ba da, dacă te uiți în cele 10 porunci, legal, nu, în, cum să zic eu, nu e nicio lege.
1: Păi asta zic, nu e o lege.
5: Dar
1: care
5: în
1: spune...
5: cele 10 porunci spune iubește-ți pe mama și pe tata.
1: Cum o să-i fii tu recunoscător? Cum crezi că o să-i mulțumești mămicii tale pentru copilăria ta, pentru că te-a făcut,
5: că
1: te-a avut crescut
5: grijă,
1: că a avut grijă de tine, pentru iubire, pentru așa mai departe. 0748 111 550. Ascultăm imediat mesajele de la copii la 07481.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Franci și nici nu există prin cuvinte cum pot să-i mulțumesc mamei mele. Eu o iubesc prea mult pe mama mea și nu pot să descriu cum o să mă răsplătesc. Pupicei și inimiare.
5: Mulțumim.
1: Ești de veguță rău de tot, Franci. Neața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din București, am 7 ani. Și cum o să mulțumesc mamei mele, o să fie că o să iubesc.
1: Bun.
8: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic, am 7 ani, sunt din București. Și o să o recompensez pe mama mea cu îmbrățișare și vă dau un cadou special. Papa, Radio Zoo. Cadoul vostru este că faceți cele mai bune cântecele.
1: Da, cu glumele stăm mai prost, dar da. La emisiuni și la cântecele stăm bine. Asta cu o să o recompensez cu o îmbrățișare. Sper să spui asta și la 13-14 ani, când nu prea mai te lași în brațele mamei.
2: O să vrei să te lase la școală,
5: Doamne,
2: dar la colț,
5: da, mama la 90 de ani, când ajungeam acasă la ea, știi ce făceam, nu? Ea stătea și îmi povestea. Eu, dita mai omul, mă așezam în brațele ei. Și când punea mâna pe frunte și mă mângâia în păr, la 90 de ani, vis.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Iris din București și am 6 ani și eu o răsplătesc pe mama mea
1: cu
9: și cu iubire.
5: Bă, dar unul n-ar zice, o să o iau pe mama,
1: da.
5: O să fiu mare, în toate concediile în care o să merg eu.
1: Iulia din Alba.
10: Bună
1: Iulia.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Iulia din Alba Iulia și am 10 ani. Și eu o să-i mulțumesc mamei mele prin iubire. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță.
1: Dincolo de iubire...
5: Fapte.
1: Hai să trecem la fapte. Cum o să o răsplătești pe mama pentru iubirea cu care te-a crescut? Jessie.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Jessie din Mihăilești și voi fi recunoscătoare mamei mele pentru că mă iubește, mă sprijină mereu și este alături de mine la bine și la greu. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță!
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Miriam, sunt din Constanța, am 9 ani și eu voi iubi pe mama mereu și la bătrânețe o să-i duc mereu apă când are nevoie sau mâncare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
2: În sfârșit, cineva pune vorba aia în mișcare. Fac copiii să-mi aducă și mie cineva un pahar,
1: pahar de apă. Da. Bă, sper să se întâmple așa, că mi-a povestit Daniel în spitalul unde a fost mama lui în ultimele luni internată.
5: Da.
1: Sunt părinți. bătrâni care stau de 11 ani acolo.
5: Da, da. Povestea cineva că a sunat nu știu de pe unde și zice: doamnă, dar mai trebuie să mai plătim atâta, de 11 ani plătim spitalizarea acolo, că se plătește.
1: Da.
5: Doamne, puneți-i... Nu,
1: a, nu poți reproduce.
5: Nu pot să zic, dar oamenii ăia, copiii, da, care erau plecați în își doreau ca să facă ceva să, să se termine odată.
1: Să scape cu... de cheltuială, da. Mama a devenit o cheltuială.
5: Da, sunt... spitalul e de 15 ani deschis. Sunt oameni acolo care sunt de 10, 11 ani.
1: Amelia din Iași, neața.
13: Sunt Amelia din Iași și cum aș vrea eu să îi mulțumesc mamei mele, ar fi că m-a iubit și m-a crescut toată viața ei. Pa, pa, adiozu! Vă iubesc! Biscuți clipi!
1: Și trecem la Eva din Brașov.
14: Eu sunt Eva, am 6 ani și cum o să răspundeți pe mama mea și tatăl meu este că o să iubesc din toată inima toată viața mea. La revedere la Diozu, spune la cafeluța, pupiși cu sclipii.
1: Promiți? Promiți?
15: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Mario din Voluntar, am 8 ani și ce feluri îi mulțumesc mamei mei este să-i îmbrățișez în fiecare zi. Spor la cafeluță, Radio Zu.
1: Să nu-ți pierzi obiceiul, da? Asta cu îmbrățișarea din fiecare zi. Andrei și Gabi din Băicoi, frații noștri.
16: Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani.
17: Eu sunt Gabi, am 8 ani și cum aș recompensa eu pe mama, pe mami, i-aș da un buchet, două buchete mari de flori și i-aș spune că îi mulțumesc pentru tot ce mi-a făcut și pentru că m-a crescut.
18: Eu o
1: să-i mulțumești?
18: Recompensez cu 6 buchete de flori mari.
5: Bun, 6.
2: Frumos.
5: De la Ramona Dinu.
1: Bună dimineața. Pe Domi, băiatul meu de 3 ani și 9 luni l-a lăsat acum la grădiniță și auzind subiectul la coborârea din mașină, a zis că la bătrânețe o să-mi dea să beau apă cu furculița.
2: Te-ai scos?
1: Te așteaptă zile bune.
5: Da, cred că un alt, copii, vă dau o idee. Eu am, n-am făcut-o, dar a făcut-o fiica mea, Maria. Da. Mi-a scris la un moment dat o scrisoare de mână. Deci în epoca asta a tehnologiei, să te duci la mama ta și să îi scrii o scrisorică în care poți să fii vulnerabil, adică să recunoști.
1: Credeam că zici vulgar.
5: Nu. Deci cred că asta este una din cele mai emoționante, până la lacrimi.
1: Ca și felicitările surprize pe care le primeau de 8 martie de la noi, mai țineți minte?
5: Da, da, da.
1: Bună dimineața, Radio Zul, la Timișoara astăzi nu se face școală.
2: Aulă, dar de ce?
1: Este Sfântul Iosif de la Partoș, ocrotitorul Banatului și avem liber.
5: Da.
1: Dar la Iași se face școală și se face și radio copiilor.
19: Bună
1: David.
19: Bună dimineața, Radio Zul. Sunt David din Iași. Am 7 ani. Eu îmi voi plăti părinții cu îmbrățișare și cu inimile de putere și eu o să vreau să-i fac mândre de mine.
1: Oh!
19: La revedere, Radio Zul, pe la capeluță.
1: Inimioară
19: cu putere.
1: Inimioară cu putere.
5: Mâine cred că trebuie să facem altfel, să fim mai concreți. Da? Adică să puneți întrebarea domnul Morar, cam în jurul cărei sume se va învârti mulțumirea, răsplata pe care o vei oferi mamei tale. Da? Adică să...
1: Da, da, bravo, bravo.
20: Bună, Radio Zu, eu mă numesc Sofia și numai mei mele, că m-a crescut în picioare.
5: Cum adică?
20: Și o iubesc foarte mult, pupiș cu sclipii.
1: Ei, nu știi că te plimbi toată noaptea cu bebelușul când nu vrea să doarmă?
5: Ok. Oh,
1: crești în picioare, practic. Și cum te așezi în pat, începe să plângă.
2: Da, și cum stingi lumina, mami mi-e sete.
1: Zi.
21: Bună dimineața, Radio Zu! Sunt Sara din București și eu în fiecare dimineață îi mulțumesc mamei pentru tot ce a făcut pentru mine, preparându-i o cafea delicioasă de dimineață.
1: Oh!
21: Apa,
1: bravo!
5: Deci, paharul ăla cu apă pe lângă cafea
1: Să nu uitați să le dați apă cu furculița părinților când o să fie bătrâni. Mie mi-au spus fetele că nu mă vor lăsa la azil, vor avea grijă de mine la bătrânețe. Acum nu știu dacă va fi mai rău sau mai bine, dar la vârsta lor, 5 și 9 ani, cred că e o mare dovadă de iubire. Să ascultăm pe, și pe Ștefi din Bărsana, de la umbra mănăstirii.
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ștefania din Bărsana, am 5 ani și eu când o să cresc un pic, un pic mai mare, o să fac curățenie și mâncare în locul lui mami.
5: Vai.
3: Eu așa cred că o să o fac pe mami da. Fericită. La revedere, Radio Zoo! Spăl la cafeluța!
1: Păi da, da, asta presupune să nu te muți de acasă. Nu știu dacă o faci fericită pe mami, că... la 35 de ani să stai tot cu ea.
5: Nu. Poate să vină din când în când, că îi face mâncare o dată pe săptămână, știi?
1: Maria curățenie. Simona din București, 5 ani. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Simona și am 5 ani. Și îi mulțumesc mamei pentru că mi-a hăinuțe foarte, foarte frumos.
1: Chiar am vrut să zic.
5: Cum? Cum îi mulțumești?
1: Cum o să îi mulțumești, da? Adică cum te recompensezi? Bună dimineața!
22: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și cum eu să-mi recompensez părinții atunci când mă voi căsători, eu nu-i voi uita și voi merge mereu pe la ei și tata îmi zice că va plânge la nuntă. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pici.
1: Și la nunta ta, și la nunta ta.
5: Da.
1: Tată cu două fete, îți dai seama. Deci două nunți la care plânge. Ioana și Ilinca.
23: Bună
1: din Galați.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ilinca din Galați, am 6 ani.
24: Iar eu sunt Ivana din Galați și am 9 ani.
23: Și noi o răsplătim pe mami prin note bune la școală. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupiscuși clipici.
5: E, din păcate nu toți copiii își permit acest lux.
1: Măi, Daniel, asta țin și eu minte din copilărie.
5: Care?
1: Deci vorba asta a lui maică-mea când le-am auzit pe fetele din Galați.
5: Răsplata.
1: Măi, nu ți-am cerut nimic, mă.
5: Wow,
1: singura mea răsplată ar trebui să fie notele tale. Și nici de asta nu ești asta. Da. Asta e singura mea răsplată. Și nici de-a.
2: Măi, copile, măi, singura mea bucurie e, mamă, să mergi la școală, că de-aia, mamă, te hrănesc. Și când vedeam cu o notă bună, zicea, păi, nu de-asta te hrănesc, nu de-asta îți dau de mâncare?
1: By default.
5: Mama mai avea o vorbă, zicea, când veneam cu rezultate de-astea, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi niște papuci.
1: Sebi din Buzău, bună dimineața!
25: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și eu o să-i mulțumesc mamei mele crescând frumos, fiind fericit. Pentru că dacă eu sunt fericit, o fac pe ea fericită.
5: Da, acum depinde și cu cine te iei.
25: Când voi fi mare, când voi avea multe responsabilități și multe lucruri de făcut, o să sun din senin și o să-i spun, mami, mergem să bem o cafea împreună?
1: Oh, hai, du-te, mă! Bună creștere, vezi?
5: Da, Ingrid?
1: Știe joc. S-a mutat din clasă. Nu mai sunt colegi de clasă.
5: Știu, tocmai.
1: Da, sper să...
5: Da, poate să sporească dorul.
1: Sper. Da, dacă nu ochii care nu se văd...
5: Se uită după alții? Nu cred.
1: Anastasia și Sofia, din nou împreună.
26: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Tăuțul Măgherăușului și vreau să vă spun că atunci când mami o să fie bătrână, o să duc la băi să aibă grijă de copiii mei.
5: Aul!
26: Mă bucur pentru că a avut grijă de mine și m-a crescut și pentru că m-a iubit foarte mult.
2: Așa.
26: Și mi-a dat de mâncare și m-a hrănit.
5: Da. Deci îi dai de treabă. O duci la Felix, la băi. Dar îi lași și plozii.
1: Nu, o duce la băi ca să-i trateze la St. George sau nu știu pe unde o să o ducă, să-i trateze reumatismul ca să fie în stare să-i crească nepoții.
5: Da, să aibă încheieturile puternice.
1: Bravo, deci mare răsplată ce îi dai. Hai să vedem sora ta, poate de acolo e o speranță.
27: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt din Tăuțul Măgherăușului și vreau să vă spun că
5: o să...
27: Când o să fie mami bătână, o să-i dau jucărie pentru copiii ei și...
1: Adică pentru...
27: M-a crescut înțeleaptă și pentru că m-a crescut înțeleaptă.
2: Iubito!
27: Și pentru toate.
0: La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță.
5: Cam somnoroase.
1: Trebuie să mă obișnuiesc cu imaginea asta, pentru că Anastasia de anul ăsta este școlăriță și are uniformă.
5: Unice?
1: Uniformă. Tare bine stă. Tare, tare bine. Bună dimineața!
6: De dimineața din Buzău, de ce-l dat în toate diminețile vă dă bani?
1: Ce?
2: N-am înțeles.
6: De dimineața din Buzău, de ce-l dat în toate diminețile vă dă bani?
5: Probabil că se referă la niște la copiii care sunt în fiecare
1: la
5: dimineață.
1: La un copil anume se referă, dar nu știu la care. Dar
5: adică de ce îl dăm pe copilul ăla, gen?
1: Nu știu, nu? De ce mi se pare că acest băiat are vorbește cu cuvintele lui taicuțu.
5: Da.
2: De regulă copiii nu creează contexte, ci doar le repetă.
1: Eu n-am auzit copil, adică dacă mă duc acum la o grădiniță sau la ceva, nu aud copii care să aibă expresia asta.
5: De bani.
1: Despre bani, dar nu există.
5: Decât dacă aud.
1: Da, să-i dăm și mesajul copilului nostru, care nu ne-a dat bani.
7: Eu sunt Tomas din București, am 5 ani și eu îi mulțumesc lui mama, mulțumesc mama că m-ai crescut, te iubesc.
5: Cu drag. Bravo, drăguțule, cu drag.
7: Asta din Buzău, de deci... cel dat în toate din mine, zile vă dă bani.
5: Nu, mamă, da. Nu ne dă bani. Ne dă covrici. A fost, de fapt...
1: A, de Sebi din Buzău, zice.
5: Probabil, da. Da, Sebi din Buzău a venit aici și ne-a dat, ne-a dat covrici.
2: Da, a venit cu babic.
5: Cu babic, da.
2: Nu e vorba de asta.
1: Mă rog, ne abținem. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sami, am 6 ani și sunt din Brașov și eu mulțumesc pentru mama mea că îmi face de mâncare și că...
1: Da, nu pentru ce îi mulțumești. Cum o să-i mulțumești? Asta era întrebarea.
5: Bă, da, important, că vezi, mama face de mâncare, deci nu dă comandă la Glovo la băieștia.
1: Mare lucru.
5: Că, da, e mare lucru, știi?
1: Intră la școală. Antonia din Suceava, neața.
9: Hai. Sunt din Suceava. Și eu o să-i răspătesc pe mama mea. Să duc într-o vacanță frumoasă.
1: O duci într-o vacanță frumoasă.
5: Asta e frumoasă. Corect. Numai una?
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maia din Germania. Am 6 ani. Și

0: Ah, ce frumos!
1: Ce?
0: La fetele. O pune să-și facă valizele și da, să meargă în vacanță împreună.
2: Girls trip!
0: Cum a fost, nu știu pe cine am văzut acum recent, pe Senziana Negru, cu mama ei la Paris.
1: Da, mă, frumos.
0: Bă, așa să facem, mă.
1: Asta e iubire.
0: Asta e iubire. Nu ce fac eu acum, că împlinește mama 70 de ani, vine și eu mă duc la Baia Mare. Nu așa să face. Trebuia să o iau.
1: Ai tot fost la Baia Mare la mama, da, acasă. Cât să spele și ea să calce,
0: nu trebuia să o iau,
1: masă,
0: să o duc la Paris, să-și facă...
1: Sau măcar pe strada Paris din București. La o cafenea.
0: E mai scump pe strada Paris din București decât la Paris,
1: Paris
0: din Franța. Neața.
3: Eu sunt Luca din Iași și mami și tati le mulțumesc, m-au crescut foarte frumos și că petrec foarte mult timp cu mine. Mm. Feruță...
0: Și noi vă pupăm și pe Sara din Bacău să o mai ascultăm.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sara Strat, am 6 ani. Aș răsplăti-o pe mama și pe tata ei, că eu îi îmbrățișez non-stop, că îi iubesc foarte mult. La revedere, Radio Zoo.
0: Și vreau să o felicit pe Sara, care n-a prins tema, a dat radioul, drumul la radio mai târziu și a prins-o din zbor, fără să mai o rostină. Deci a dat ea seama, creier, din răspunsurile copiilor, care-i tema.
1: Creieraș.
0: Asta înseamnă alfabetizare, știi? Să îți meargă mintea, să înțelegi ce citești, ce auzi, să ai gândurile tale, nu să le împrumuți pe ale altora. Ne întoarcem după pauză, da?
2: Da. Așa facem.
1: Și eu cred că mama mea e mândră de mine acolo unde este, pentru că ea avea o vorbă de când m-am mutat la București și am avut tot felul de prezențe publice. Mama mi-a zis: măi, Daniel, măi, ai grijă, mai ce faci, să n-ajung la știri din cauza ta. Asta era teama lui maică-mea, știi? Că am plecat, când am plecat de acasă din Iași la București și după ce am început să, da, emisiuni, chestii, trestii, zice: ai grijă să n-ajung la știri din cauza ta. N-a ajuns.
0: Și apartamentul din cartierul Alexandru, domnul Buzdugan, vânzare, chirie sau Airbnb? AB sau ce?
1: Să vezi, astea să...
0: Da, chestii de familie.
1: Chestii de familie, da.
0: Eu pot să-ți fac o ofertă, dacă vrei.
1: Da.
0: Știi că îmi place Iași. Bine. Poate o trimitem pe Ema la Iași, că ești,
2: da,
0: să ne zici, să studio teritorial acolo.
2: Da, mai ales că eu de la Iași am niște amintiri foarte, foarte frumoase.
0: Bravo ție,
1: când au fugărit câinii aia sau ce?
0: Să le sporești.
2: Când m-au fugărit câinii aia, când l-am întâlnit pe băiatul din Radio Aventura anul trecut în Parcul Copilor, care ne-a ținut, soțul meu, care ne-a ținut o adevărată lecție de viață, plus că Iașiul mi l-a oferit pe Daniel Buzdugan ca și prieten, nu? Și atunci nu am cum să nu fiu...
0: Așa cum ți l-a oferit Baia Mare pe Mihai Morar, coleg.
2: Vai, ce diferență! Coleg și prieten. Corect.
0: Bine. Și ne zice și Romanița, care e mare și recunoscătoare: bună dimineața, eu îmi răsplătesc mama ținând-o lângă mine la ei 70 de ani.
1: Bravo.
0: Să vă trăiască, să le aveți în pază și...
1: Și niciodată
0: invers,
1: să nu vă trătați mămicile la diverse. Pentru că trec ani.
2: Și să le iubiți cât le aveți aici, aproape.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
2: Da.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99.

0: instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine.

Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Mamă, s-au făcut 8 și 8 minute. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Neața. Bună dimineața, bun găsit. Drone din nou la granița cu Ucraina. Avem 13 grade acum în București. Sute de persoane s-au adunat deja la această oră în Piața Victoriei. Fermieri și oieri au promis că se strâng în fața guvernului în cadrul unui protest spontan. Oamenii sunt nemulțumiți în principal de interdicția Uniunii Europene privind exporturile de animale vii. Interdicția a fost prelungită până la sfârșitul acestui an, o măsură care afectează în special pe crescătorii de ovine. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în această dimineață pentru monitorizare, asta după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Dronele au fost detectate în apropiere de Chilia și Periprava, n-au fost însă raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje roalert. Ar trebui să fie o iarnă caldă în apartamentele din București racordate la sistemul centralizat de încălzire, cel puțin asta spune Primăria Capitalei, care anunță că 95% dintre șantierele de termoficare aflate în lucru sunt finalizate. Până la iarnă, încă aproape 450 de blocuri ar urma să aibă apă caldă și căldură fără probleme. Iar uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru toți elevii, așa sună un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament. Propunerea aparține unor parlamentari PSD și prevede inclusiv amenzi de până la 5.000 de lei pentru părinții ai căror copii nu poartă uniformă. Inițiatorii spun că măsura ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și ar contribui la combaterea bullying-ului. Federația Națională a Părinților spune că nu se opune ideii de uniformă, dar respinge sancționarea părinților. Proiectul e criticat de USR, iar Consiliul Național al Elevilor se declară împotriva obligativității uniformei. La sport, doar un egal a reușit FCSB aseară la întâlnirea cu Petrolul. Ultimul meci al etapei a noua s-a încheiat 2-2. Pentru roșalbaștri e primul punct după 3 înfrângeri consecutive. Deocamdată, Petrolul ocupă locul 4 în clasamentul Superligii, iar FCSB e pe 7. Pentru roșalbaștri urmează în deplasare. Meciul cu Universitatea Craiova se joacă sâmbătă seară de la 20:30. Și acum informațiile despre vreme.
2: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Meteorologii anunță temperaturi ușor crescute astăzi, dar și ploi slabe pe la munte. Maximele pornesc de la 20, urcă până la 28 de grade în sud-vestul țării. În București s-ar putea să se acopere din nou cerul din a doua parte a zilei. La amiază așteptăm o maximă de 26 de grade. Acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Bună dimineața, Gianni!
3: Bună dimineața, da!
0: Bună dimineața, ce faci, draga noastră?
3: Treabă pe acasă.
0: Da? Nu te-am trezit, nu?
3: Nu, nu.
0: Auzi? Dar ai putea să spui versurile alea frumoase pe care le-ai scris, le-ai trimis pe WhatsApp?
3: Da.
0: Cu ce ocazie le-ai scris? Nu te auzim foarte bine.
4: Nu vorbi pe speaker, scoate căscuța. Ca să... Nu te auzim. Gianni, vorbește normal la telefon.
0: Mihaela sau Gianni, cum să zicem?
3: Cum doriți, dar nu pot să le citesc pentru că le-am confuz direct pe telefon și nu pot să le citesc.
0: Pune
3: dacă,
0: telefonul... Păi nu-l pune pe speaker. Lasă-l așa, că noi te auzim și, da. Și recită-le. Doar spune-ne cu ce ocazie ai scris versurile.
3: M-auziți?
0: Da. Pentru ce le-ai scris? Cu ce ocazie?
3: Cu ocazie evenimentului întâmplat în viața lui Buzdu. Sincere condoleanțe și...
4: O, mulțumesc.
0: Tu mai ai pe mama ta?
3: Da.
4: Ești bogată.
3: Da, știu.
0: E frumos că te-ai pus în pielea lui Buzdu, adică a unui copil care și-a pierdut mama. Da? Poate ăsta e darul poeților. Te ascultăm, draga noastră.
3: Mai ceartă-mă mamă odată. Aș da chiar orice să mai faci. Cum te-am auzit viața toată, ce clipe frumoase, ce dragi! Mereu ai fost tot pentru mine, m-ai povățuit, învățat, de mic ce e rău și ce bine, fără răgaz, neîncetat. Acum mi-e greu, dar cu minte promit să fiu mamă mereu și veșnic promit să țin minte ce aproape eram tu și eu. Acum trebuie să fiu eu omul mare, să dau sfaturi fiului meu, să-l cert, să-i aduc alinare, cum tu ai făcut-o mereu. Veghează-mă din ceruri, mamă, eu te voi purta în gând mereu, tu veșnic oblândă năframă vei fi pentru sufletul meu.
4: Mulțumesc din suflet. M-ai făcut să plâng. Și îți mulțumesc.
3: Cu mult drag.
0: Nu e o poezie perfectă, dar ce știu, e o poezie scrisă de mână.
3: Da.
0: Cu gândurile tale. Aș fi recunoscut dacă ai fi folosit AI-ul în poezia asta. Nu e folosit absolut deloc AI-ul. E scris vers după vers. Ce a simțit ascultătoarea noastră care s-a pus, ea având mama în viață în continuare, în pielea lui Daniel, în papucii.
4: Câți ani are mămica ta?
3: Are 66, scuze.
4: 66, e tânără. Da. Când ați ieșit ultima dată împreună?
3: Nici mai țin minte. Dar ne vizităm destul de des.
4: Da, ieșiți împreună. E atât de bine să ieșiți împreună. Soții de mână.
3: Amiază, o să ies cu ea la plimbare.
4: Duminică, deci mormântarea mamei a fost sâmbătă și duminică m-am dus la biserică, acolo unde am făcut ultima oară o plimbare eu cu ea. Acum o lună și ceva a fost lucrul ăsta, la mănăstirea Buciu. Am luat-o pe mama din spital, pentru că ea, din păcate, nu mai putea sta acasă, oricât de mult își dorea să se întoarcă acasă. Nu, ar fi fost o nenorocire dacă aș fi lăsat-o singură sau chiar dacă ar fi fost cu cineva. Nu, ca la spital n-a fost mai bine îngrijită și a avut și terapie cu asistentele de acolo, cărora le mulțumesc foarte mult, asistentele de la spitalul Sfântul Sava. Toată dragostea și aprecierea și am scos-o pe mama din spital într-o zi și ne-am dus la mănăstirea Buciu, un loc minunat pe una din cele 7 coline ale Iașului. Și duminică, după înmormântare, am zis că mă duc în același loc și a fost plăcut. Ieșiți, scoate pe mama. E una să o vezi acasă și alta e să fiți voi două undeva. Să vă plimbați. Da. De unde sunteți?
3: Din Buzău.
4: Din Buzău. Ieșiți la un suc, la o cafeluță, la o plimbare la șosea.
3: Așa o să fac chiar astăzi.
4: E foarte important. Nu se compară cu văzutul acasă.
3: Așa.
0: Da, le dați părinților un rost. Mulțumim mult de tot, Mihaela Gianni. Mulțumesc pentru poezioara pe care ai scris-o.
4: Te iubesc, Mihaela, mulțumesc din suflet.
3: Și eu vă iubesc toți. Fii tare.
4: La revedere.
0: Te pupăm. E 8:16, dar ce cu fondul ăsta de emisiune? Ce l-a apucat pe colegul tău? Unde se crede? La muzica aia, la majoratul zoo.
5: Prea multe trăiri de care am avut parte în ultima săptămână.
0: Băi, totuși am întâlnit și pensionari fericiți, pensionari cu rost, care își fac rostul lor. Îl știți pe domnul Ion? Ion stă într-o casă din panouri sandwich în București și vă zic imediat din ce face 1000 de euro pe lună. Mă rog, omul a ajuns la 74 de ani, a găsit o sursă de venit pasiv, am citit pe Startup Cafe, o sursă de venit pasiv mai mare decât pensia sa. Omul a avut restaurant la viața lui, a prins și niște bani cu terenurile, dar, na, la o vârstă nu mai ai tragere, nu mai ai tracțiunea aia pe care o ai la 30-40 de ani. Și trec vremurile peste tine, nu se mai fac banii care se făceau înainte. Din ce crezi că faci 1000 de euro pe lună, domnul Ion?
4: Da, el stă într-o casă?
0: În București, da. Făcută din panouri sandwich.
5: În panouri sandwich.
0: Da.
5: 74 de ani și îi recunoaște că, na, de la o vârstă încolo, toate mișcările tale sunt cam limitate, deci ar trebui să fie...
0: Și-a închiriat gardul.
5: Cum adică și-a închiriat gardul?
0: Și-a închiriat gardul. Prima oară a zis că acum 5 ani a venit same day-ul și au zis, domnule, vrem să punem și noi un easy box aici. Ia uite, dăm 100 de euro.
4: Mamă!
0: Da, tată, că mi-i dați, nu mi-i luați.
4: Deci hub logistic.
0: Fii atent. După SMD a venit fan curier. Fan curier și-a pus și el locărele lui. După Fancurier a venit GLS-ul. După GLS a venit Cargus-ul. Și uite așa, mai de curând, DPD-ul. Deci sunt 5 companii de curierat.
5: Oh, wow.
0: La el pe teren. La, practic, și-a închiriat...
4: Deci îi bubuie curtea de comenzi pe Shane și pe Temu.
0: Băi, vin sute de oameni, adică e pelerinaj deja la el.
5: Mamă, ce tare, și a scăpat și de singurătate, știi? Și pentru care, cu cine vorbi la poartă?
4: Da, își alege. Dacă...
0: Că mai vin ăștia, zăbăuși de ăștia care nu știu să-și bage codul sau QR codul sau așa mai departe. Bă, le explică domnul Ion cum să face, cum să folosește un locker. Civilizație, 2026. Și uite așa. Și
4: când e Black Friday la domnul la poartă?
0: Păi îți dai seama ce e de Black Friday acolo.
5: Mamă.
4: Deci e pelerinaj ca la Maglavit la domnul Ion.
0: Stai, că nu s-a terminat aici. Deci ca să fac 1000 de euro, el mai a mai băgat ceva. Și are 1500 de lei pensie, ca să ne înțelegem.
4: Da.
5: Mamă, 1500 de lei pensie după ce ai muncit o viață întreagă. Așa. Ca mai apoi să străiești bătrânețile doar închirindu-ți o bucățică de
0: casă. Și ce a făcut omul? Că a zis că mai am niște teren, e în București, e valoros terenul în București, decât să-l vând, mai bine să-l pun să producă. Și le închiriază, a cumpărat scutere mai multe,
4: da?
0: Și le închiriază livratorilor și le asigură bateriile. Deci când se descarcă bateria 80-90%, vine livratorul,
4: da?
0: Lasă bateria, Nea Ion o pune la încărcat în stația lui și a plecat. Și uite așa.
4: Deci omul, uite așa, are pază la poartă. N-are nevoie să-și pună cameră, n-are nevoie nimic, că e non-stop de curier la poartă la el.
0: Un
4: și
0: metru
4: clienți.
0: Pătrat de chirie la el costă 100 de euro, practic. Deci el, dintr-un metru pătrat de teren, face 100 de euro pe lună.
4: La orice oră din zi și din noapte, omul are câțiva cetățeni la poartă?
0: Da. A, și nu plătește impozit la ăștia 1000 de euro, pentru că impozitul se reține la sursă. Îl plătesc firmele.
5: Mamă, dacă nu o să fie în curând birou vamal acolo, punct de trecere, ceva, de frontieră, habar n-am.
0: Băi, dar omul zice foarte bine, Nea Ion. Zice așa, mă, dacă aveai un apartament, da? Un apartament în București, să zici că îl închiriezi cu 500 de euro pe lună. Dar câte cheltuia ai la un apartament? Reparații, investiții pe care le faci mereu, impozit, taxe la primăria de sector și așa mai departe. Pentru... gardul ăsta pe care l-a închiriat practic pentru GLS, DPD, Fancurier
4: și Emad. Dar și eu am înțeles, nu? Are și locker.
0: Păi da, cred că da. Are Easybox-ul lui al lui Emag?
4: Easybox? Ba da.
0: Are, mă, are și Easybox.
4: Deci alții la vârsta lui stau la coadă la farmacie și el stă la coadă să încaseze chiria la Emag.
0: Stau alții la coadele. Și a făcut o casă din panouri sandwich pe terenul lui din București, 74 de ani.
4: Deci, Nea Ion, felicitări pentru hub-ul logistic pe care îl aveți.
0: Să știi.
4: Pe bune, este hub logistic acolo.
0: Ion deci, Logistics.
4: Omul ăsta a înțeles capitalismul mai bine decât 90% din corporatiștii din România.
0: Ne zice cineva, câți proprietari au norocul să fie selectați de firme de curiera să monteze locuri? Vorbiți prostii. Păi, da, dacă Ion are o poziție bună și nu trebuie să fie o poziție centrală, atenție.
4: Să fie o poziție cu
0: strategică,
4: cu lume,
5: și
4: cu lume,
5: ușor
4: cu
5: de ajuns la ea.
0: Să fie, dacă e o casă între blocuri sau un teren între blocuri, aia e.
5: Bă, mamă, și tu trebuie să fii dispus să înțelegi că la tine, la poartă, vei auzi tot felul de vorbe, de păreri, va fi tot timpul atmosfera agitație.
0: Da, mă, de viață, nu vin hoții. Da.
4: El în curând poate să facă, acolo se poate face un sondaj. Zim ce firme de sondare a opiniei publice sunt... IRSOP, PROSOP,
0: da, CSAT, deci, la nu, alea, curs.
4: Viitorul președinte al României, da? Uh-huh. Acolo să hotărăște la...
0: Hai că ne trimit oamenii poze de la Piața Victoriei, unde au ieșit, sunt ciobanii la guvern. Dar n-am înțeles asta, că a zis Tea Tudorescu la știri, protestul spontan al oierilor. Păi cum, spontan, înseamnă să te plimbi cu oile pe București și zici, aoleu, Piața Victoriei, hai să facem un protest.
5: Ia stai că mi-am amintit eu că
0: nu așa e spontan?
4: Da.
0: Ce? Ce zici?
5: Că mă plimbam cu oile prin București și plus mi-am amintit că guvernul nu mi-a dat nimic și ia să mă duc eu, mă, să le cer niște socoteală.
0: Bă, dar acum care guvern? Că nici nu știi la cine, adică te duci la Piața Victoriei pe cine?
4: Cu cine?
0: E, practic un guvern de 4 luni care nu-i legitim, nu?
5: Da.
0: Însă, bă, bine că m-am dus la meci. Deci pe cât m-am supărat, m-am ofticat și așa mai departe pentru rezultat, bine că m-am dus la meci. Știi ce e mare suporter al FCSB-ului?
4: Cine?
0: domnul Marian Ceaușescu. Deci domnul Marian Ceaușescu,
4: opa,
0: spaima borfașilor, da? Era acolo, la meci, m-am întâlnit, mi-a zis dosarele de săptămâna asta, nu suntem două buzunar săptămâna asta, poate săptămâna viitoare. Bă, le are pe toate, deci mi-a arătat pe WhatsApp, omul are luni, marți, miercuri, joi, vineri și știe tot, detalii și așa mai departe. Și cum stăteam acolo, mă conversam cu domnul Marian Ceaușescu, bă, la un moment dat vine, bă, unul mare, unul care a fost baron mare în România.
4: Grangur.
0: Acum a ieșit. Grangure mare, de ăla de tot.
4: Belfer.
0: Acum a ieșit, nu mai face politică, face afaceri. Dar e conectat în continuare la treaba asta.
4: Bă, de la Vrancea?
0: Mi-a zis o chestie.
4: Cine ți-a zis? Grangurul?
0: Grangurul.
4: Dar nu poți să ne zici cine e?
0: Nu, nu pot să vă zic. Bă, e mare de tot. Adică a fost mare de tot. Cum să zic, a avut țara asta...
4: Adrian Stase?
0: La picior, nu. Și că nu vine Adrian Stase la FCSB, pe bune, nu-i muzeu.
5: Nu sunt tablouri de artă.
4: Nu sunt tablouri. Ele guarda cu astea, da, cum da.
0: Și...
4: termopane cu da.
0: Băi, ci că e o variantă, ci că domnul Kelemen Hunor ar vrea să fie premierul României. S-a dus să se ofere la domnul Nicușor... Hai că fac eu guvernul.
4: Ar fi mai bun.
5: Știu, nu mă surprinde dacă e să mă întreb pe mine ce dorința domnului Kelemen.
0: Băi, e o variantă, nu știu, eu v-am zis. Adică omul e conectat, adică nu cred că a vorbit prost. Am putea să ne trezim și în situația în care UDMR o să aibă premierul. Știu eu ce combinații să fac acolo, majorități, așa mai departe. Eu v-am zis, ca să știți că e o chestie care se discută în vârful...
4: Ce om, vârful omul.
0: Și că se schimbă imnul României. Hai, nu-i problemă de asta.
5: Nu cred că e o prioritate pentru ei acum, lor. Da. Altele sunt.
0: Bine. Ce să se cu cine schimbe? Te-ai văzut la meci, Mihai? Cu Gigel Frone? El e grangurele?
4: Da.
0: Gigel Frone.
5: Ce mai face, mă, Gigel Frone?
4: L-am văzut. E bine, cântă pe undeva, nu știu, că pe TikTok l-am văzut, nu știu unde cânta.
0: Cântă non-stop, da. Ne întoarcem după pauză. Aici la Morning Zoo. Nu uitați că în câteva zile, v-am zis?
5: What?
0: Începe Ascult Radio Zoo. Începe Ascult Radio Zoo.
4: Ăsta este fratele meu.
0: Întrebați-vă. Zice că la care e situația în țara asta, cel mai bun premier, zice Dorian, ar fi Kelemen Humor. Humor, da.
4: Și capitala se va muta la gura humorului.
0: Humorului, așa, bravo. E o variantă, vedem. Revenim după pauză. Bună dimineața. Nu uitați de Ascult Radio Zoo. Începem câteva zile.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
7: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
11: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
12: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
13: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
14: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
16: Diaree? Descoperă HydraSlect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
18: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio? Dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
19: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
20: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
21: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
20: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
22: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresor automat de Longhi cu carafă lapte la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
23: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
24: VT

0: grei la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025.

0: 59 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de copilărie. Mai copiii ăștia de la facultăți, când se întorc?
1: 1 octombrie.
0: Băi, cum așa? Băi, cum așa, mă, nene?
1: Păi așa era dintotdeauna.
0: Așa era dintotdeauna, dar... Nu știu, am senzația că o vacanță lungă te prostește. Adică noi ne prostim noi după o lună jumate de vacanță.
1: Lasă-mă să
0: da, păi, ei din iunie au iulie, august, septembrie.
1: Stai, mă, că sesiunea se termină. Sunt unii care dau și în iulie.
0: Păi e problema lor.
1: Sunt unii care încă n-au dat.
0: Studenți, vă așteptăm. Vă așteptăm ca să vă închiriem. Studenții care n-au prins... De ce avem știri?
1: Ha?
0: Sunt știri?
1: Nu sunt știri?
0: Păi, e fo...
1: Hai că am luat o... randeaua.
0: Da, dragilor, studenții care n-au prins loc în căminele din Constanța se pot caza la hotel în... Unde crezi tu? Bă, nu se poate așa.
1: La Mamaia.
0: Exact.
1: La Nibiru.
0: Stațiunea tineretului.
2: Mamaia, stațiunea tineretului.
0: Piscina și sala de fit. Cum?
3: What?
0: Băi, adică tu ca părinte îți trimiți copilul la facultate în Constanța, el nu mai prinde, pentru că na, sunt alții, sunt limitate numărul de spații în căminile din centrul universitar Constanța, și îți trimiți copilul la hotel. Păi la nenorocit, ăla nu mai face carte. Bă, ai piscină, ai ce asta, mă, pachete
1: speciale. Crezi că e deschisă piscina iarna?
0: Cum să nu? La Iachi.
3: Ce nu-i din aia încălzită?
1: Este la Iachi.
0: Da. Sunt multe hoteluri în Constanța care au o piscină. 320 de euro pe lună costă o cameră tip single și 200 de euro pe lună dacă mai vii cu cineva. Adică dacă sunt două persoane într-o cameră, na, se salvează și turismul prin... Bă, pentru pe partea turistică,
1: stăm bine.
0: Adică Horeca, e o găselniță foarte bună.
1: Vezi că o să meargă mai bine Mamaia iarna decât vara.
0: Oh, și o să te duci cu familia la vară și o să zici, bă, de unde e mirosul ăsta de zacuscă, mă, în hotelul ăsta, mă, copile?
1: Prost să fii să-ți dai copilul, să-ți trimiți copilul la Harvard, la de-astea, prin ce au condițiile de la Iachi.
0: Constanța, mă, nene. Uite, unele hoteluri oferă pachete... meniu de student la prețul de 55 de lei. Adică ce a rămas de...
1: Asta vară.
0: Pachetele de primăvară, nu? Sau cum să zic. Hotelierii au venit cu această ofertă în contextul în care nu mai pot nici ei, nu se mai ajung nici ei cu bani.
1: Stai seama că nu-ți faci banii peste vară.
0: Ei au zis că, domnule, în contextul în care locurile în cămine studențești s-au epuizat rapid, adică iau de la gura ălora care au și ei un apartament de închiriat în Constanța. Da, nu știu ce să zic. Nu cred că mai poți să mai faci școala. Pe bune?
1: Dar de ce să nu poți să faci?
0: Pentru
1: îți oferă
0: că
1: niște condiții.
0: Tu vii dușat, vii de la saună, de la piscină, de la fitness, hotel pe malul mării, te duci la ascuns pe ăla în amfiteatru care vorbește.
1: Dar cine plătește sejurul?
0: Mami și tati, cine?
1: Cazarea.
0: Un copil ai.
3: Tutorele,
1: cât
3: cum?
1: Costă pe lună? Adică să ții copilul la cămin, la Iachi, de exemplu.
0: Ăștia zic că se pleacă de la 200 de euro.
1: Pe lună?
0: Da, de dacă sunt două persoane.
1: Păi vara nu iei cu... Îți dai seama cât o să se înscrie acum la facultate numai să se ducă să stea la Iachi?
0: Păi îți spun eu că...
1: Vara nu spune, dai banii ăștia într-o zi.
0: O cunoștință de-a noastră. Da, om normal, om simplu, om la locul lui. A vrut să ducă la un hotel de 4 stele în... sudul litoralului. Dar un hot 4 stele. Uh-huh. 4 stele așa, na. Cu vai. Știi cât era camera pe noapte? Mm. 350 de euro. Știi că era coada, adică nu, era full, era plin.
1: Bine, cei nasol la Iachi acolo și de ce nu mi-aș trimite copiii să stea la cămin?
0: E mișto hotelul, mie îmi place.
1: E foarte mișto, dar n-are pervas să pui zacusca și borcanul cu murături.
0: Cum, mă? Că e hotel vechi.
1: Da, dar n-are pervas de la lat, cum au căminele studențești.
0: Dar poți să spui grătar de la cum aveam la blocuri înainte.
1: Da.
0: Vine tata de acasă, sudează două bare, bam, bam, ți-ai pus acolo gogoșari.
3: Și nici n-are sandwich maker din ăla pus proptit în ușă așa și să iei tu de la ceilalți 5 lei dacă vrei să-și încălzească mâncarea sau
1: ceva. Plus că Iachia lui Hagi, știi cum e, zecele...
0: Obligă
1: la 10, adică...
0: Nu poți să pui reșou în cameră.
1: Nu, în sensul că dacă te cazezi la Iachi, ca student, ești obligat la o medie 10.
0: Ah, ok, te dă afară de la recepție. Da, îți cere carnetul de
1: student. Hotelul regelui.
3: Mamă, zice... ce s-au schimbat vremurile, frate. Deci, pe vremea mea ne băteam pentru un loc în cămin, din ăla de nefamiliști, cu baie turcească la comun.
1: Dar ce pe vremea ta, Emma? Hai să ne aducem aminte. Dăm 30 de ani înapoi.
3: Păi da, pe vremea mea.
1: Să... nu te-ai exagerat, rog frumos.
3: Așa?
1: Ți-am zis că nu te pricep la numere. Hai să dăm un pic înapoi și să... să ne aducem aminte că piesa asta e o piesă adevărată. Hotel Cismigiu, care a fost cămin studențesc.
0: Da.
3: Unde s-a întâmplat tragedia cu fata.
0: Da, când cânta el sete în Hotel Cismigiu.
1: Știi? Asta e o poveste adevărată. Piesa asta e 100% adevărată.

0: Cel mai luxos hotel din București.
1: Unde stăteau studenții de la teatru și film, nu?
0: Nu, stai. Până să stea studenții, Hotel Șișmigiu a fost în perioada interbelică unul dintre cele mai moderne hoteluri din București, Palace Hotel. A fost naționalizat în 48 și a intrat într-o stare de degradare până când a fost închis pe vremuri, pe vremea comunismului, când încă nu se degradase, cânta Aurelian Andreescu, marea voce a României la Hotel Șișmigiu. Erau scriitori. După Revoluție a fost cămin pentru studenții la teatru și film, ajungând o adevărată ruină, dovadă versurile lui Tudor Chirilă, și e legenda asta a
2: studentei originare din Basarabia, Nelly Bejan, care se întorcea în camera ei într-o seară de weekend și din cauza întunericului de pe hol nu a realizat că liftul nu se afla la etaj. Ușile exterioare, care aveau un sistem de blocare defect, s-au deschis, iar tânăra a pășit în gol. Și am înțeles că fata, spun povește din vremea respectivă, nu a murit pe loc, a agonizat 3 ore.
1: Da, și legenda spune că din când în când, la ore exacte, târziu în noapte, se aud strigătele fetei și gemetele ei. Spun mai mulți oameni care au lucrat acolo. Eu am avut un coleg care a lucrat la recepție acolo și povestea că până și el se teme.
2: Nimeni nu a auzit-o în timp ce ea agoniza acolo din cauza zgomotului din cămin.
0: Și un duș. Și acum și așa mai departe. Asta știți deja continuarea, nu? Și rămâne valabilă vorba cu americanii de vină. E 8:46 de minute. Păi și acum să ne plângem că îi cazează pe studenți în Constanța la Iachi.
1: Păi nu ne plângem, adică mi se pare până la urmă o situație favorabilă studenților, nu? Adică
0: stai că avem o ascultătoare care a stat la Hotel Șișmigiu.
1: Aoleu.
0: Imediat o sun pe doamna Aurelia, care zice că era minunat. Acum, știi cum e, că amintirile...
2: Acum este restaurantul De Soi, acolo la partea.
0: Acolo e?
2: Da.
0: Bine a fost clădirea.
2: De Soi mai e în undeva strada Ștefan,
0: bine,
2: cred.
0: Bine, clădirea a fost restaurată, vorbim despre alte...
2: A fost Berăria Gambrinus și în momentul de față se află unul din restaurantele faine din București.
0: Neața?
2: De Soi.
3: Neața!
0: Bună dimineața! Cum te numești? Aurelia.
3: Aurelia mă numesc, da.
0: Așa, tu ai stat la Hotel Șișmigiu în cămin?
3: Am stat la Hotel Șișmigiu când devenise cămin de studenți.
0: Asta prin anii?
3: Eu fiind...
0: 90?
3: Hai, hei, 1991, cam așa.
2: 91. Și la ce erai cam studentă?
3: Asta, da. La chimie.
0: Și chimia avea acolo căminele?
3: Chimia avea acolo și ea niște... Nu că avea căminele, ne-a dăduseră și nouă niște locuri, da. eram ca de prin toate părțile.
2: Da, aha. Exact în clădirea aceea, unde acum e Humanitasul, Cervantesul.
3: Exact, și aveam camera fix deasupra intrării în Gambrinus.
2: Wow!
0: Păi și nu era întuneric, da. Nu era miros de urină, nu era, cum zice Tudor Chirilă?
3: Era într-un fel, dar faptul că era în mijlocul Bucureștiului, că eram la 2 pași de facultate, mai cu toate conta. Teatrele, cu Șișmigiul lângă noi,
2: asta
3: era o amănunte.
0: Și știi cum e, amintirile nasoale, cu cât trece vremea, se topesc.
3: Da.
0: Iar alea bune,
3: da.
2: Dar deci, ți-era frică? Ai avut teamă stând acolo în cămin și știind legenda cu fata care a murit acolo în casa liftului?
3: Un pic așa, parcă nu te simteai în siguranță când intrai și până ajungeai în camera ta acolo.
2: Ai simțit ceva?
3: Era așa un pic de... Nu te simți tocmai confortabil.
0: Și o bolănime așa, până... să zic.
1: Păi stai, tu ai spus că ai stat în 91 în Hotel Șișmigiu, nu? Acolo.
3: Cred că
1: în 91 s-a întâmplat și tragedia.
3: Exact, că după aceea s-a închis.
0: Liftul.
3: După aceea am plecat în altă parte, da.
0: Ok. Deci fata aia a căzut cu liftul de la... Cu liftul, cu tot?
2: Da.
0: Doamne,
2: ferește. Nu cu liftul. S-au deschis ușile, ea a pășit în gol.
3: Și liftul nu era acolo.
2: Liftul nu era acolo. Asta e ideea. A căzut în casa liftului de la etaj, a agonizat 3 ore pentru că n-a auzit-o nimeni, că era gălăgie, cămin studențesc, bibliotecă.
0: N-a plătit nimeni, nu? Pentru asta? Doamne ferește! Vai de capul meu, ce vremuri!
2: Pentru că după 90 au venit studenții din Basarabia, aveau voie să vină să studieze în România. Neli Bejan, îi pomenim numele, Dumnezeu să s-o odihnească.
0: Îți mulțumim mult de tot, Aurelia, pentru amintirile tale.
3: Cu drag, cu drag.
0: Ce? Uite, da, acum studenții au toate condițiile și școală. Cine mai face?
2: Da, am pățit chestia asta. Am stat la un moment dat într-o chirie în București și un bloc de ăsta comunist de prin anii 86, știi? Și mi s-a întâmplat să deschid ușa,
0: da,
2: și să nu fie liftul acolo.
1: Oh, viața mea!
2: Și de atunci, de fiecare dată, și am învățat pe toată lumea, băi, fii atent, nu...
1: De asta, mă rog, trebuie să înțelegem că în cartea bunelor maniere bărbatul intră primul totdeauna în lift, în restaurant și așa mai departe. Nu, nu, nu, e ca o paranteză și așa mai departe. Eu am căzut cu liftul, de exemplu. Adică cabina era acolo.
2: Da.
1: M-am urcat în lift.
0: Am vrut să zic. Ai toate simptomele, da. De la ce etaj?
1: Uite că nu mi-amintesc, dar mă gândesc că nu era un etaj foarte înalt din moment ce am rămas vie și nevătămată. S-a întâmplat în micro 18 în Galați, la blocul F4. Am urcat în lift, cabina era acolo și am căzut cumva în ceea ce se numește casa scărilor, știi? Adică
0: casa liftului.
1: Casa liftului, cu un etaj mai jos decât parterul. Și am...
0: Dar liftul are și o frână când cade, nu? Sau ai căzut?
1: Frâna nu mai mergea.
2: Cred că este un arc, știi, în momentul în care, Doamne ferește, dacă se duce, știi, să amortizeze.
0: Da. Mă, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat asta, adică să chem liftul și să nu vină liftul să...
2: Sau altă chestie care
0: să fie în gol, dar mi s-a întâmplat să iau liftul spre etajul unde stăteam. Și să nu fie apartamentul meu.
2: Să mai poate întâmpla o chestie, să se blocheze liftul. Am pățit și lucrul ăsta, să se blocheze liftul între etaje cumva și să deschizi ușa, să poți ieși. Dar să nu faceți niciodată lucrul ăsta, pentru că liftul poate să pornească și vă frânge.
0: Auzi, Emma?
1: Da?
0: Te întreabă un ascultător, dacă primești întrebări de la ascultător, Dorian. La ce vârstă spuneai că ți-ai făcut lifting?
1: Adică când am căzut cu liftul, nu? Mișto, Dorian, bravo.
0: Păi cam lifting se numește, îți dai seama cum fac pomenții?
1: Păi exact, pentru că asta ajută cumva la un drenaj, știi? Că și mușchii facial trebuie antrenați, dar nu neapărat atunci când cazi cu liftul în casa liftului.
0: Dar e mai nasol să stai în lift ore întregi, uite cum a stat o ascultătoare, 6 ore în lift în Londra, sau să cazi cu liftul odată?
1: Păi cred că una are legătură cu cealaltă, că nu poți să cazi și să pleci imediat, dar...
0: Nu, mă, poți să rămâne blocat în lift, fără să cazi.
1: Între etaje, da. Cred că mai nasol e să cazi.
0: Depinde de ce frică ai, că dacă ai...
2: Am rămas blocat într-un lift.
0: Da.
2: Cel mai nasol e când te apucă nevoile fiziologice. Cred că am stat 2 ore până a venit cineva să ne scoată, nu știu ce. Dar nu asta e problema. Problema e că panica e molipsitoare.
0: Da.
2: Deci era cineva acolo, cred că eram 4 persoane. Și o persoană care suferea, nu știu, claustrofobie sau nu știu ce avea. Băi, la un moment dat a început să intre în panică și vreau să zic că după jumătate de oră toți eram terminați, ne bătea inima ca la nebuni.
0: Bună dimineața tuturor, să nu pățiți de astea. Mutați-vă la casă mai bine.
1: Da, mă,
0: bine. Acolo puteți să vă faceți lift, că vorba e și de că rămâi blocat în lift.
2: Și atenție că vreau să spun un lucru de civilizație, că trăim în comunitate. Niciodată să nu confundați liftul cu pișoarul. Deci nu are... Sunt, Mihai,
0: ce se mai întâmplă în București,
2: se întâmplă în momentul în care există interfon. Ceea ce denotă faptul că cei care confundă liftul cu pișoarul este un vecin.
0: Și uite un lucru pe care nu ți-l dorește lumea niciodată, Emma, un ascultător, Alexandru, zice: băi, mai bine tot, e nasol să cazi cu liftul, dar mai bine să cazi cu liftul decât să urci cu liftul și să cazi cu apartamentul.
1: Vai de viața mea, Doamne, la mine cea mai mare teamă pe care o am este de cutremure. Deci, exact cu asta...
0: Mută-te în Baia Mare.
1: La asta m-am gândit, de ce să mă mut în Baia Mare?
0: Pentru că acolo nu...
1: În primul rând nu-mi permit, dar...
0: Păi, nu-ți permis, pe dar acolo noi nu avem cutremure.
2: Da, știi că eu stăteam...
0: Adică să simt, da, să simt...
2: Am stat prima dată în... Nu, a doua oară. Deci după ce am stat în Râmnicu Vâlcea, strada Râmnicu Vâlcea, în București, după aia am stat pe Decebal, unde și locuiesc acum, dar mai întâi am stat la o garsonieră. Și stăteam la etajul 1. Știi când m-a luat liftul?
0: De ce?
2: Că era distanța prea scurtă. Tot timpul spunea că se retrage.
0: Era lift cu soft de taxi, zice.
2: Boss,
1: mă retrag la depou.
2: Pe bune, un etaj.
0: Bună dimineața. După pauză ne întoarcem, suntem la Zoo.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție.
2: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ați am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să...

0: Or cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: invitațiilor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mă, băiatule, ce mesaj am primit. Andrei din Iași ne scrie. Daniel, acum 26 de ani plecam la liceu la ora 7. Tu începeai la 6.45 matinalul la TV Beat Iași.
1: Da,
0: 6.45?
1: Da.
0: Ia să băgăm și noi la Zoo 6.45.
1: No. A? Da, da. Azi, și de la 5 la 6,
0: da?
1: De la 5 dimineața până la 6, aveam matinal la Radio Contact. După care fugeam la TV.
0: Prematinal.
1: Da, fugeam la TV și mai mă întorceam înapoi la radio ca
0: deci
1: să fac.
0: Deci Andrei cu 26 de ani se trezea cu tine la ora 7 la matinalul de la TV Beat din Iași. Azi copiii mei se trezesc în boxe cu tot cu vocea ta și a lui Mihai și a Emei, la 7 deschid ochii. Tare de tot. Așa își vor da seama unii ce înseamnă o carieră și o voce de care te atașezi. Mă bucur că v-am cunoscut live și în acțiune la Palatul Culturii vara asta. Andrei Postolache din Iași, îți mulțumim mult de tot.
2: Mulțumim, Andrei.
1: Andrei, da.
0: Sunt mesaje, na, care se dau în preajma majoratului, ca să zic așa.
1: Andrei m-a ajutat, el fiind medic, mi-a dat niște sfaturi despre cum, când mergeam noi la Iași.
0: Da.
1: Și a ieșit mama să cumpere, să facă sarmale și s-a făcut rău în piața Voievozilor și a căzut acolo asta câteva ore. După aia a făcut AVC-ul. M-a ajutat, m-a învățat cum să fac, să mă ajungă mama la UPU și la toate alea. Îi mulțumesc tare mult lui. Da, e moștenire. Matinalul ăsta e moștenire, să dă din
2: generație în generație.
1: Generație în generație, da, da, da. Și apropo de, vorbeam mai devreme de lifturi. Cred că ar fi interesantă o emisiune care se cheme Dezastre în lift. Mi-am de o situație, eram la radioul, tot la Radio Zoo, dar sediu vechi. Și urcasem în lift, forțasem un pic intrarea, pentru că înainte era o tipă, una dintre acele persoane din clădirea respectivă care nu salutau. O simanticoasă, o drăguță de altfel, o femeie foarte elegantă, dar nu prea saluta ea. Bă, și am forțat intrarea în lift, că am băgat piciorul, că mă grăbeam să ajung la emisiune, și am băgat piciorul și am intrat în lift. Și în lift era un miros de ouă stricate. Și doamna a fost prima și ultima oară în viața ei când a vorbit. Că după aia n-am mai băgat pe nimeni, iarăși n-am băgat pe nimeni. Ce, să știți că a mai fost cineva în liftul ăsta, deci nu e de la mine.
0: Au!
2: Nu, dar cine se scudă să acuză?
1: Deci liftul era la parter.
0: 99 minute, Tea Teodorescu ne prezintă știrile de 9.
3: Bună dimineața! Eliberarea permisului de conducere costă mai mult. Avem 16 grade cu soare acum în București. Președintele Nicușor Dan anunță consultări mâine cu partidele și posibil ca în aceeași zi să anunțe și candidatul pentru funcția de prim-ministru. Informația n-a fost confirmată oficial, vine pe surse. Suntem fără guvern din 5 mai, după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci până acum, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, din lipsă de susținere, iar Andrei Veștea nu a obținut voturile necesare. Deși nu e ceva ce dorește, președintele spune că nici scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi exclus acum. De astăzi, șoferii plătesc mai mult pentru eliberarea permisului de conducere, dar și pentru certificatul de înmatriculare. Simona Jurca vine cu detalii.
4: Noul tarif pentru eliberarea permisului crește cu 50 de lei și ajunge la 139 de lei, în timp ce talonul auto va costa 76 de lei. În același timp, costul autorizației de circulație provizorie se dublează până la 25 de lei. Noile sume pot fi achitate online pe ghișeul.ro sau prin terminalele self-pay. Atenție mare, taxele achitate la vechile valori nu mai pot fi utilizate și își pierd valabilitatea odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife.
3: Simona Jurca, am record în Japonia, numărul persoanelor de 100 de ani depășește pentru prima dată 100 de mii. Asta în condițiile în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric în Japonia. Anunțul oficial vine de la Ministerul Sănătății. Cifrele mai arată că aproximativ 90% dintre centenari sunt femei. În prezent, Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco. La sport, Alexander Zverev rămâne numărul 2 mondial după victoria de la US Open, dar se apropie periculos de numărul 1, Jannik Sinner. Dacă înaintea turneului de la New York, diferența dintre cei doi era de peste 5.000 de puncte, acum Zverev e la nici 2.000 de puncte distanță de lider. Schimbarea importantă din clasamentul mondial masculin e că Novak Djokovic a coborât 7 poziții și a ieșit din top 10 ATP. Ocupă locul 12, este pentru prima dată din iulie 2018, când Djokovic iese din top 10. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Mai cresc astăzi temperaturile, în special în sudul și sud-vestul țării. Avem și ploi slabe pe la munte. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade. În București o zi plăcută, 26 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Și repede, prilej de un concurs la Radio Zoo la care să câștigați 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Și la sărbătoarea Leroy Merlin avem și un premiu pentru tine. În fiecare zi căutăm meșterul Leroy Merlin. Care este proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult? Ne dai un mesaj la 1815 sau pe WhatsApp la 0748111550 0748111550. Care e proiectul făcut de mâinile tale în casa ta, meștere, cu care te mândrești tu cel mai mult? Și poți câștiga 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin.
1: Ui, cine a zis, mă?
0: Succes!
1: La un moment dat, nu știu, a fost virală treaba. A, actrița aia, Leroy Merlin.
2: Cine a zis? Da, mă, da!
1: Actrița aceea, Leroy Merlin.
0: Nu mai știu, ceva, personaje de astea, de pe TikTok, de pe... Ne întoarcem imediat. Bună dimineața. Sau mă rog, măcar colegii mei.
1: Măi, stai.

0: fel de imn al burnout-ului sau ce e piesa asta?
1: Adică?
0: Nu știu că a fost lansat când a fost noi în vacanță, dar e despre burnout, nu?
2: Dar ce zice mai exact acolo?
0: Să pui o pernă sub masă la birou și dormi la serviciu, nu? Asta vreau să zică. Că nu mai ai când să ajungi acasă, că
1: toată power imersi... nap, faci power nap.
2: Din toată imensitatea asta vieții, noi asta am înțeles, că trebuie să muncim non-stop.
1: Da.
3: Bună dimineața! De 15 ani, ai devenit meșterul preferat al casei tale. Pentru că de 15 ani, Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
1: Neața, draga noastră, Mihaela Gianni. Am mai vorbit o dată astăzi. E fata care ți-a făcut o poezie pentru... trecerea mamei tale.
4: Mulțumesc mult încă o dată.
1: Și pe care o sunăm din nou pentru că a dat un mesaj tare drăguț la, la concurs. Am întrebat care e proiectul făcut în casa ta de care te mândrești cel mai mult? Cu care te mândrești cel mai mult?
5: Eu trebuia să am un dressing în momentul în care ne-am cumpărat casa, dar am renunțat pentru a-mi face un mic mini atelier de croitorie. Așa ca pentru familie, a rămas pasiunea mea, că am lucrat mult timp în domeniu și am zis de ce să nu profit de asta și să-mi văd în viitoare, deci în continuare de pasiunea
1: decât
5: mea.
1: Decât să umpli încăperea aia cu hainele tale, ai ales să faci haine pentru alții, sau?
5: Da, exact, exact.
1: Și tu ți-ai amenajat mini-atelierul?
5: Da, mi-am pus două mașini de cusut, o masă micuță așa de croit cât am căput.
1: Dar cum coși? La două mâini? Adică de ce două mașini?
5: Adică sunt două mașini care cos diferit. Una doar coase, una taie și surfilează.
1: Aha. Deci eu ești un fel de... cum are și Gucci, cum...
5: Da.
1: Tare.
2: Un fel de loropiană cum ar veni. Deci fii atentă, tu poți să stai liniștită că ai unul să te înlocuiască niciodată, că tu lucrezi cu mânuțele tale. Cum ar veni?
1: Scrii poezii cu mânuțele tale, cu căpușorul tău, coși, modifici, surfilezi, ce mai e?
5: Rejansă. De toale. Da, pun, modific, fac și perdele.
1: Când ți-ai pus ultima oară rejansă? Când ți-ai dat ultima oară o rejansă? Bravo ție! Felicitări!
4: Era un film de Sergiu Nicolaescu, Rejansa.
1: Da.
4: Sau 500, Revanșa.
1: 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin pentru tine. Pentru că Leroy Merlin sărbătorește 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Poți descoperi surprizele aniversare în perioada 15-29 septembrie, adică de astăzi până când împlinește ziua 18 ani, pe 29 septembrie, în magazinele descoperi și pe leroymerlin.ro. Știți când s-a deschis primul Leroy Merlin din România?
4: Când?
1: În septembrie 2011, acum 15 ani. La Coloseum în București. Magazinul de la Coloseum din București, ăla a fost primul. Te pupăm!
2: Pupici, felicitări!
1: Și de 500 de lei poate mai faci un upgrade acolo la mini-atelierul tău de croitorie.
5: Așa o să fac.
1: Te pupăm!
3: De 15 ani, nu mai ai probleme acasă. Ai proiecte. Pentru că de 15 ani, ai Leroy Merlin.
4: Bună dimineața! Avem știri de la Iași, mai precis de la judecătoria Iași, unde dosarele sunt sunt multe dosare, la care la orice judecătorie trebuie cărate. Dosarele de la judecătoria Iași sunt cărate în arhivă, birouri sau sălile de judecată. Cu ce credeți? Cu ce?
1: Cu trotineta?
4: Nu.
1: Deși cu căruțul de la Catena?
4: Nu, cu căruțul de la
1: hipermarket.
4: De la Auchan sau Auchan, cum mai zic unii, sau
1: Auchan.
4: Auchan. Ei sunt francezi, da, și se zice Auchan. Deci un cărucior de cumpărături care n-a fost cumpărat, ci a fost furat efectiv de către un angajat care între timp s-a pensionat. Deci s-a prescris fapta. Deci cum? Ce crâmpei de...
1: Dar să știi că nu cred că e singura... Unde e la judecătorie?
4: Da, la judecătorie.
1: Nu cred că e singura judecătorie din țară unde se transportă.
4: Dar asta n-au antifurt?
1: Antifurt?
4: Da, adică cărucioarele astea, nu există antifurt pentru cărucioare? Adică cum să scoți un...
2: Când vreodată ne-am ridicat pe noi un antifurt.
4: Absolut. Păi du-te în stație aici la 3-3, nu, la 4-4-3 aici în stație la, la Ikea. Așa, să vezi că e plin de cărucioare din Carrefour.
1: Știi ce ar fi foarte tare? Ca la un moment dat, căruțul ăla de la judecătoria din Iași să care dosarul, da, în care Oșan dă în judecată judecătoria pentru că i-au furat căruțul. Dar nu e, că, stai liniștit că nu e singura judecătorie unde se folosesc căruțe de la hipermarket.
4: Scaunele de la, din boxa acuzaților, de la un bar din, din Copou.
1: Da. Băi, apropo de scaune, am fost pe bijuteria asta a epocii postcomuniste, nu? Că noi ce-am construit după 89 în București? Stadionul Național, atât de tot, Arena Națională. Bă, băiatule, e ceva... Deci toate scaunele alea, care alea la sectorul VIP, care e mare, sectorul VIP nu e... În tribună, în tribuna, da, VIP, da, nu la loje. La loje plouă, ninge, să scurge apa și așa mai departe, de foarte mult timp. Dar acum, nemai fiind, pentru că nu s-a mai jucat fotbal din aprilie, dinainte de Metallica până acum. Ieri a fost primul meci pe, da, Arena Națională. Băi, toate scaunele alea, absolut toate scaunele alea, care sunt capitonate,
4: scoroșite?
1: Nu mă, sunt sfârtecate, sunt iese buretele din...
4: De ce? De la lume?
1: Păi, gândește că au fost niște festivaluri acolo, au fost niște oameni care s-au dus la... Nu neapărat pentru fotbal, s-au dus pentru distracție.
4: Poate și de la soare, știi, că au crăpat de la soare, de la stat...
1: Nu mă, că se vede că sunt... În primul rând că sunt vechi, adică... Ar trebui, cât au trecut, 15 ani? Au trecut 15 ani de la inaugurarea Arenei Naționale?
4: Sunt niște ani.
1: Dai seama că mai trebuie schimbate, adică... Da, e ceva jale, jale, jale, jale, jale. Arată cel puțin tribuna VIP. Lojele la fel, plouă.
4: Dacă mergeți la Stadion Național, ca să nu aveți probleme, luați-vă o păturică de acasă să o puneți ufundureț.
1: Da. Nu, să știi că e nasol. E...
4: Infecții.
2: Sau prosop din ăla de foloseam la mașini când voiam să protejăm scaunul.
4: Da,
1: da, husă de aia de...
2: Da, da.
1: Cu lână de...
2: Sau de aia cu binuțe din alea de lemn, de lemn. Îți fac masaj la spate.
1: Bună dimineața, am o scurtă poveste despre cărucioare de hipermarket. Într-o zi stăteam în mașină și mi-așteptam soția și am văzut cum multe persoane au venit cu două cărucioare pline cu cumpărături și aveau o dubă. Ce credeți că au făcut? Au încărcat cumpărăturile în dubă cu tot cu cărucioare.
4: Bă, da, nu există posibilitatea asta. Adică, uite, eu ca, dacă aș fi hipermarket, Metro, Carrefour,
1: cred că îi costă mai mult.
4: Nu, să poți cumpăra. Adică, bă, am nevoie de un cărucior acasă. Că, da, mai car ceva prin curte, mai duci, nu știu, ai nevoie de un cărucior acasă. Să poți să-l cumperi, adică să fie o chestie legală. S-ar vinde, pe bune.
1: Sau să vii, să-ți facă reduceri. Dacă vii cu căruciorul tău, să-ți dea...
4: Da, vii cu punguță? Nu, am, de acasă. Nu,
1: cărucior. Da, și nici eu nu înțeleg de ce nu le scot la vânzare.
4: Păi, să fie bune un serviciu de ăsta?
1: Da. Pe bune, până orice sat te plimbi în România, vezi un căruț de la de cumpărături care e folosit la orice altceva, dar nu în parcarea hipermarket. Eu cred că ei au, în bugetul pe care și-l fac în fiecare an, eu cred că pierderea asta de cărucioare o au calculată.
4: Tot evident, noi o plătim, da. Să fie raionul furate.
1: Undeva ai pusă maja asta de cărucioare care fură, da.
2: Frate, dar pe bune, faceți unele și scoateți-le la vânzare și apoi faceți precum programul Rabla. Dacă scoateți o ediție de cărucioare noi, să vină omul căruciorul vechi să mai dea ceva, să vă înțelegeți, decât să vi le fure, nu?
1: În Germania se blochează roțile la limita proprietății magazinului. Deci sunt cu GPS. Și practic nu mai pot să...
4: Bă, dar știi, nu ne-aș vrea să iau. De la Sclavenitis, sau cum se cheamă, Halkiadakis, cred că sunt niște lanțuri grecești. Băi, au niște cărucioare, dar la ei nu-s din fier. Sunt mari, dar da, sunt din plastic. Adică sunt mai ușor de manipulat. Îți încape multă marfă, nu-i metal, e plastic. A, uite, de ala.
1: Referitor la povestea cu duba, așa am făcut și noi. Am deschis duba și am încărcat cumpărăturile cu tot cu căruțul de la hipermarket, doar că noi a doua zi l-am adus înapoi. Nu de alta, dar nu aveam unde să-l ținem. S-a întâmplat în Germania asta, ne scrie un ascultător.
2: În Germania? Unde mai întâi te arestează și după aia îți explică ce-i
4: făcut. Bă, dar vedeți, mă, aici, mă, în stație, la 443, la, se cheamă Drumul Mătăsii, stația, da? Este vis-a-vis de Ikea, Mall, Băneasa, nu știu ce. Sunt o grămadă de cărucioare, cred că și la ora asta, și sunt lăsate acolo. Știi de ce? Poți să stai pe ele, stai cu fund, le întorci, că noi așa facem, că noi cei care mai mergem cu autobuzul, le întoarcem cu roatele așa într-o parte. Și te pui pe ele și stai pe ele acolo, că na, autobuzul mai întârzie 20 de minute sau poate l-ai pierdut și mai ai de așteptat 40 de minute.
1: Un alt ascultător ne zice și voturile de la alegeri au fost cărate cu cărucioare de la Lidl.
4: Furate, da.
1: Da, așa este. Deci, bă, un cărucior de la nu ne-ar strica nici nouă radio.
2: Și ce să punem în el noi?
1: Nu știu, mă, nu faci și noi un parteneriat cu un lanț de ăsta?
2: Bă, da, putem
1: și noi
2: să
1: de
2: facem.
1: Două, trei ori.
2: Dar ce să punem în el? Ieri eram leșinată de foame aici și n-am
1: ce avem de cărat noi în radio?
2: Da.
1: Fai de capul.
2: Ce să cărăm?
4: Păi ce se adună? Gunoaiele de la bucătărie.
2: Deci vă zic eu, din radio spre casă, cutii clar nu avem nimic de dus. Ieri muram de foame pe aici și n-am găsit nimic în frigider. Poate doar invers. De la Berăria H să aduc ceva ocazia majoratului.
4: A, tot... da, da.
2: Dacă tot ne găzduiesc oamenii ăia frumos acolo pe 1 octombrie.
4: Ciolane și mici.
2: Să-mi iau și eu ceva amintire în radio, nu?
4: O halbă. Uite, dacă Mihai face colecție de ceșcuțe de cafea, noi doi am putea face colecție de halbe, Emma.
2: Da, bineînțeles.
1: Bă, eu nu pot să plec, adică dacă mă duc o dată în Italia, eu nu pot să vin în România fără o ceșcuță de cafea.
2: Eu te înțeleg, eu nu pot să plec de la nicio chermeză dacă nu mi se lipește un pahar de mână.
1: De obicei le cumpăr, dar unii refuză să mi le vândă și atunci...
2: Eu am venit către tine, dar dacă tu nu și nu...
1: Da. Da, am colecție frumoasă, alea din autogrill. Sunt foarte bune ceșcuțele alea de espresso.
4: Mai și de la de la mănăstirea Vorona.
1: Da, nu, am una nouă din Slovenia de acum, foarte mișto. De la o benzinărie.
2: Ai cumpărat-o?
1: Am cumpărat cafeaua, da.
4: Te-ai gândit să cumperi o casă veche în București?
1: Să fac un muzeu al inocenței.
2: Ba mai fix, exact asta era gândul meu. Voiam să te întreb, dar ce faci? Un muzeu al inocenței? Un muzeu al relațiilor destrămate?
1: Da, mă, astea mi-aduc mie aminte de...
4: Astea-s bucuriile
1: mele.
4: Pe unde
1: mele. Am fost, ce am făcut. Ceșcuțele de cafea și ceasurile.
4: Da. Dar știi că există în București, m-a invitat cineva, nu mai știu cum îl cheamă pe domnul respectiv, un domn admirabil, care mi-a zis că este cel mai mare muzeu, cea mai mare expoziție de tirbușoane din lume.
1: Unde?
4: În București, dar nu mai știu unde.
2: Cum îl cheamă? O fi venit la mine acasă?
4: De ce? Ți-au dispărut, nu?
2: Nu, dar suficient.
4: S-ar putea face și un muzeu al brichetelor dispărute.
1: Da. Are și soacră mea un căruț de penny acasă. Punem sticlele de la SGR în el. Bravo.
2: Iată.
1: Bună dimineața, ții minte când am fost mireasă și furat. Am avut un grup, în grup un om minunat care m-a dat o tură cu căruciorul de la Kaufland în parcare. Din păcate acest om minunat nu mai este printre noi, dar de fiecare dată mă amuz când văd câte un cărucior lăsat prin parcare.
4: Ia vezi, acum mai încap după nuntă? Fă proba.
1: Dacă mai încercat în căruciorul de hipermarket?
4: Da.
1: Da, vă rog să nu afirmați, să nu aruncați informația aiure în spațiu public. Aveți alte subiecte mult mai interesante despre justiție, nu niște banale cărucioare. Vă invit într-o instanță să observați cam ce volum de dosare, domnule, se manipulează zilnic.
4: Da, păi
1: acele asta... cărucioare sunt indispensabile.
4: Păi da, dar
1: știu,
4: e furat.
1: Da. Băi,
4: judecătoria Iași, dosarele sunt transportate între arhivă, birouri și sălile de judecată cu un cărucior de cumpărături la supermarket Auchan.
1: Da, adică bănuiesc că n-a făcut un contract judecătoria cu Oșanu să cumpere...
4: Cei de la ziarul de Iași au întrebat, dom'le, de unde este căruciorul ăsta? Și li s-a spus, purtător de cuvânt sau cine a răspuns la telefon, a ghițit să zice, un angajat l-a adus, dar nu mai este, s-a pensionat.
1: Da. Hai, ne întoarcem imediat după...
4: După antifurt.
1: Da, ne întoarcem după apropo de antifurt, ne-a trimis un ascultător un moment cu Costel de la stand-up. Apropo, în seara asta începe Fain și Simplu, sezonul nou. Primul podcast din sezonul ăsta e cu Teo, Vio și Costel, brigada de la stand-up. Amintiri din stand-up. E tare de tot episodul. Și Costel are un moment de ăsta tare apropo de noi, de români.
6: Mă deranjează un pic este când îmi iese românul la suprafață. Poate vi se întâmplă. Bă, iese românul așa din când în când. Poate ați trăit această treabă, mi se întâmplă în străinătate, dar și în România, când ies dintr-un magazin și îmi bipăi aparatul ăla la ieșire. Am pentru o fracțiune de secundă gândul, oi fi furat ceva. Nu? Iese românul la suprafață. Să vezi că am furat ceva. Bă, impresionant. O secundă n-am fost atent. Incredibil. Am niște ochelari de soare în buzunar. Bravo, mă!
2: Te încearcă un gând din ăsta.
1: Dar ce voi, n-aveți senzația asta când bipă? Bă, dacă mi s-a lipit ceva.
2: Să știi că eu am faza asta. Eu mă gândesc la faza asta, că mi s-a lipit ceva de mână, pentru că... Da, pui, de exemplu, la magazine, dar la hăinuțe. Pui multe pe tine, pe umeraj, pe umărul tău, pe cot, pe mâini, pe braț. Poate plec cu el și am impresia că l-am plătit.
4: Bă, dar deci cea mai tare întâlnire cu Costel a fost la Botoșani. Asta primăvară, cred că. M-am dus, am avut eveniment. Sau eram cu Radio Aventura, nu mai știu, în fine. Și stăteam în camp, în Rapsodia, Hotel Rapsodia din Botoșani. Și lângă camera mea, bă, s-auzea un televizor tare. Și n-am mai putut, zic, bă, mă duc să zic la om să dea un pic mai încet. Bat la ușă. Când colo, deschide cine? Vecinul. Costel.
1: Aoleu.
4: Pac, de la două camere încolo, pac, vine și Vio, da. Și Teo. Și ne-am întâlnit pe holuri pe acolo. Zice, bam.
1: Muzeul Târgușanilor, că ziceați de el, e în cadrul Muzeului Recordurilor Românești din București. Da. Habar n-aveam că există Muzeul Recordurilor Românești din București, pe strada Parfumului 25.
4: Ah, ce frumos!
1: 30.000 de târgușoane puteți să vizitați, să admirați.
4: Da, colecția... mă, și sunt de alea vechi, adică
1: vedeți
4: nu...
1: Vedeți care bibăitoare la ieșire, atenție, să nu vi se lipească un târgușon. Să nu vi se înșurubeze un tirbușon în
4: de mână.
1: Colecția deține un record Guinness, fiind recunoscută în 2015 drept cea mai mare colecție de tirbușoane din lume.
4: E?
1: Cât mă, 30.000 de tirbușoane? Îți dai seama cât a băut ăla? Numai să deschizi 30.000.
4: Auzi, numai să deschideți pe Google imagini din acest muzeu. Deci sunt opere de artă. E...
1: Da.
4: Din fil, deci dă un pic pe imagini, să vezi ce lucrături acolo. Adică nu sunt de astea ordinare, sunt niște...
1: Nu știu, Daniel, că nu cu tirbușonul, eu sunt direct cu prosopul. Da. Da, am pus prosopul pe spatele sticlei, am
4: și împingi în perete, sticle, dai...
1: prins în perete, i-am dat cep. Ne întoarcem imediat după
4: tirbușon.
1: După pauză, bună dimineața!
7: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange.
9: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor,

0: Liței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power, under control. Tu l-ai încercat?
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Bună dimineața, 9:43. Bună dimineața, bună dimineața. Ce se mai întâmplă pe piața muncii, dragilor? Uite, poate revenim săptămâna viitoare de acum, sau poate la final de săptămână, cu bursa locurilor de muncă. Să facem aici la radio.
1: Tu ai dreptate, dar știi ce mă gândeam? Uite că s-au schimbat, deși într-un timp foarte scurt, pe vremuri, apropo de piața muncii.
0: Piața muncii, nu unde locuiesc eu?
1: Pe vremuri era piață, dar nu găseai cine să muncească.
0: Da.
1: Acum are cine să muncească, dar nu mai e piață.
2: Zici că are cine să muncească și nu,
1: nu
2: e piață?
1: Mă, nu. Nu e piață, mă, dar...
0: Nu vrea lumea să muncească.
1: Acum?
0: Mai...
1: Ce vorbești? Ce vorbești?
0: Mai ales nu, lumea românul... tânără, lumea tânără.
1: Nu, e adevărat, crede-mă, să pune românul pe muncă, o să vezi.
2: Dar de ce-ți veni? Adică ce...
1: Cum ce-mi veni?
2: Cum? Nu înțeleg, de unde părerea asta?
0: Vrei să angajezi?
1: Băi, e praf consum în țară, e...
0: Da, se închid restaurante.
1: Lasă restaurantele. Am vorbit cu un domn care e... Nu o să-i dau numele, nu o să-i dau numele hipermarketului, că îl dă afară, nu, ei n-au voie. Astea sunt informații confidențiale.
0: Da.
1: Dar, față de anul trecut, comparând lună cu lună sau perioada de anul trecut, ianuarie-septembrie, cu ianuarie-septembrie anul ăsta, e scădere...
0: drastică.
1: Între 5 și 10%, ceea ce pentru un hipermarket e nasol, pentru că la hipermarket se simte ultima oară, pentru că la ce cheltuieli renunți ultima oară? La alea de bază. De unde îți faci cumpărăturile de bază? Din hipermarket. Și mi-a zis domnul respectiv următorul lucru. Zice, bă, dacă anul vorbim despre clasa medie, oameni, profesori, inclusiv zona asta de medici, ingineri, IT și așa mai departe. Deci dacă anul trecut ăștia veneau și cumpărau produse mediu spre premium, acum cumpără brandurile astea proprii ale hipermarketurilor.
2: Care de regulă sunt un pic mai ieftine, da.
1: Înțelegi? Înțelegi tu?
0: Înțelegi?
1: Uite, deci cam ce... asta e treaba. De-aia zic că lumea...
0: E greu.
1: Muncește, dar nu mai e piață.
0: Uite ce se mai caută, de ce mai e nevoie pe piața de muncă, da? Angajăm șofer profesionist pe comunitate. Deci încă se caută. Căutăm instalatori care... Ce frumos e anunțul, mă. Băi, cine a scris asta? Căutăm instalatori care știu cu ce se mănâncă meseria asta. Pentru că sunt, îi chem pe unii care să-ți facă ceva pe acasă și nu știu cu ce se mănâncă meseria de...
1: Cu pălingă să mănâncă.
0: Echipă, asta,
2: o să se începe.
1: Tu dacă îți iei un instalator, trebuie să-i dai și o masă la prânz, nu?
0: Da.
1: Păi, și dacă îi dai o masă la prânz, nu-i pui un pahar de pălingă lângă?
0: Păi cu ăla începi.
1: Păi,
0: înainte de masă.
1: Cu asta să mănâncă meseria asta.
0: Da. Echipă, ospătari, căutăm evenimente. Păi, nu mai sunt evenimente.
1: Ce ți-am zis?
0: Angajăm agent identificare piese tractor.
1: A, am mai vorbit cu un domn care are... una dintre cele mai tari săli de evenimente dintr-un oraș al României. Și mi-a zis așa, înainte de pandemie, 9 evenimente pe weekend. Câte 3 pe seară. Are 3 saloane.
0: Vineri, sâmbătă, duminică.
1: Vineri, sâmbătă, duminică, ori 3, egal, cu 3 saloane, 9 evenimente, da?
0: Acum, dacă ai unul pe weekend...
1: Și ești fericit.
0: Măi,
1: și
0: da, știi ce
1: vorbim despre diferența cu câțiva ani veneau 130, 160, 180 de invitați. Acum 80, 100 nunți.
0: Da.
1: O chemai pe Ema de la ZOO cu câțiva ani.
0: Nu mai.
1: Acum îl chem pe DJ Raz.
2: Uite, da, să știi că așa sunt.
0: Alte meserii care se caută. Deci sunt anunțuri date recent. Angajăm cliente false.
2: Unde, mă?
0: Dansatoare, animatoare.
2: Cine, unde, mă, să te duci în clientă falsă și dansatoare și animatoare? Că de regulă genul...
1: Dominatoare, Ema, nu animatoare.
2: Dominatoare? Dominatoare? Oh,
0: bă, apropo de dominatoare, bă, voi ați văzut audiențele la Antena 1? Că a bătut
1: 6 din 7.
0: Bă, băiatule.
1: Sau 7 din 7.
0: Deci noi, în afară de insula iubirii...
1: Mai e Asia Express.
0: Băi, cu cine m-am întâlnit eu, mă? În... Săptămâna trecută, dar înainte de a
1: deci
0: pleca.
1: Deci unde se angajează dominatoare?
2: Da, asta vreau să știu și încă ceva, dacă trebuie să fi terminat deja școala aia din Londra sau pur și simplu ești tu by default așa ca...
0: Nu, nu, nu, trebuie școală.
2: A, deci
0: Antena 1, adică nu, adică trebuie să ai... Da.
1: Domina cum laude.
0: Da, și m-am întâlnit cu cineva săptămâna trecută, nu știu, vorbeam de Insula Iubirii și am zis, frate, nu mă uit. Bă, dar s-a uitat ăla la mine, zici că eram
1: da,
0: ultimul alien. Om, adică poftim? Pe bune, toată lumea o face.
1: Să știi.
0: Pe vremuri când spuneai că te uiți la telenovele, ți era rușine să ziceai așa, e, da, mai uit la telenovele, păi cu... la reality show.
1: Cu Insula Iubirii să mai scoate Horeca în România. Că se organizează vizionări pentru Insula Iubirii.
0: Da.
2: Se și... face o selecție. Băi, una e să spui, nu mă uit la Insula Iubirii, că nu-mi place și este total în regulă, poate să nu-ți placă un program de televiziune. Și alta e să mă ceri pe mine, vai, dar nu știu cum pot să te uiți. Că deja asta te... Știi cum e? Adică tu ești un super intelectual și o super elită și eu sunt ultima brichetă din tomberon pentru
0: așa
2: că mă pot uita la
0: vremurile.
2: Așa ceva.
0: Așa sunt vremurile.
2: Deci...
0: Și ultimul anunț de angajare, ce joburi mai sunt date în căutare? Ce, un anunț tradițional.
1: Așa.
0: Caut cioban.
2: Ca
0: păi să
2: ce?
0: Știi, ca să ciobănești, să brânzești.
1: E greu.
0: Nu-i greu, am venit... La... Am venit și am plecat de la București la Iași. Deci a venit pe autostradă până la Bacău. După care am luat Roman, dreapta, Târgu Frumos, unde e chiar foarte frumos, foarte curat orașul, podul Iloai. Și am trecut pe la Trei Iazuri. Adică înainte de Crama Strunga și de satul minunat Strunga, sunt niște priveliști senzaționale, pentru că nu s-a dat voie să se construiască sau cine are terenurile respective nu a fost interesat să facă ceva acolo, o dezvoltă. Deci este o poezie, o poveste. Și mă uitam așa pe dealurile alea împădurite și cu lacuri. Bă, deci erau, am văzut câteva stâne, dar stâne cu sute de oi, adică exact cum era pe vremea lui Miorița.
1: Așa.
0: Semn că e o meserie de viitor. Adică încă lumea, dacă nu dai...
1: Da, dar e foarte greu să găsești, e foarte greu să găsești ciobani. Stai că vreau să pun ceva la înregistrat, că nu mă lasă să văd pe calculatorul ăsta, că nu e voie sub 18 ani.
2: Aoleu, dar ce ne pui? O dată și doi de când?
1: De la Insula Iubirii, să înțelegem și noi ce se întâmplă acolo. Hai. Ne explici tu. La imediat, mă duc să-l pun la
0: registrat. Așa, Emma, până atunci mai discutăm noi niște lucruri.
2: Da, Daniel, eu sunt aici.
0: Ai fost luat în Berlin?
2: Nu, n-am fost în Berlin, nu am ajuns.
0: Berlin, nu știi cum e? O parte din Berlin zici că ești în Balta Albă.
2: Așa.
0: Adică blocuri comuniste, totul comunist. Și da, e drăguț așa de vin. Stai că mi-ai închis microfon, Mihai. Uite, am aflat că de curând autoritățile din Berlin au demontat dușul unui chiriaș din cartierul, în cartier protejat, Kreuzberg, care locuia acolo de 10 ani. Motivul, baia omului avea deja o cadă, iar cumularea celor două, adică să ai în aceeași baie și duș
2: și cadă.
0: Și cadă, este interzis prin lege care protejează locuințele din zona respectivă. Păi cadă și duș... Păi...
2: De ce? Se presupune că faci risipă de apă, de energie și așa mai departe? Sau că au faza asta cu comotele?
0: N-am, nu știu.
2: Cum e în Elveția, de nu ai voie să tragi apa la toaletă după o anumită oră pentru că deranjezi pe vecinul?
0: Păi îți dai seama că chiriașii din Cluj să aibă și cabină de duș și cadă, din cabina de duș ar mai face o garsonieră.
2: Ca și ar pune la vânzare cu 200.000 de euro.
0: Ar fi invidioși pe treaba asta.
2: O fi fost puțin eu știu băiatul ăsta care și-a pus și cadă și duș. Mie mi se pare foarte tare să ai așa ceva.
0: Da, dar știi care e faza? El a fost dibuit, a fost aflat că are și cadă și cabine de duș după 10 ani. Oare cum o fi fost filajul?
2: Cine l-a turnat?
0: Da,
2: cine l-a fi văzut, cine l-a fi turnat?
0: Cum au aflat ei? Cum și-au dat seama că omul ăla are și cabină de duș și cadă?
2: Dar ce mai zicem de oamenii aia care au 4-5 băi într-o casă?
0: 4-5 băi într-o casă.
2: Da.
0: Da, da, dacă nu sunt în zonă protejată, nu-i nicio
2: problemă. Unde nu ai voie cu... n-ai legi din astea.
0: Da. Ia zice, domnul Morar, ce... Acum, domnul... ne dați pe la urechi.
1: Imediat că am venit cu...
2: O fi avut vreo dominatoare în casă și l-a turnat pe domnul din,
1: da,
2: Berlin?
1: Cum v-ați simțit fără mine? Nu-i mai bine?
0: Mă, nici n-am simțit. Eram atât de prinși de subiectul ăsta.
2: Da, era...
0: cu băiatul din Berlin care a fost dat în gât de vecin care și cadă și cabine de duș.
1: Aoleu.
0: Da, ca să că nu-i voie. Nu-i voie.
1: Și nu era Occidentul civilizat? Nu ne uitam... Nu? Stai un pic, acum să trimite filmulețul un fișier mai
0: amplu.
2: Mai delicat, mai sensibil.
1: Dar vreau să mă fac să înțeleg ceva. Deci explică insula iubirii pentru proști, adică pentru noi doi. Armina este dominatoarea?
2: Nu Armina este dominatoarea.
1: Nu,
2: Armina... din ce știu eu, este fata care se tot duce pe la Monaco și stă ea cu...
1: Păi ea cu, ca ce e în insula iubirii? A venit cu...
2: doctor docent.
1: Cu excavatoristul. Vezi, mă, că Emma,
2: nu,
1: pare că știe, dar nu știe nimic.
2: Armina, din păcate...
1: Armina a venit ca soția lui Marcel, care Marcel a fost anii trecuți,
2: exact,
1: ispită. E,
2: da,
1: adevărat?
2: Da, tu m-ai întrebat dacă e dominatoarea și ți-am,
1: păi,
2: spus
1: nu,
2: că
1: eu nu. Te-am întrebat ca ce a venit la insula iubirii.
2: Ca și cuplu, ca și concurent.
1: Păi, acum că ți-am zis eu.
2: Așa.
1: Și Jaguarul cine e?
2: Jaguarul este o ispită care a participat și sezoanele trecute, care își dorea să jaguarizeze țara.
1: El este ispită, da?
2: Este ispită, da.
1: Și ea, Armina, a venit cu dezahardatul, cu Marcel.
2: Cu Marcel, care la rândul lui a fost și el ispită. Și acum a venit concurent.
1: Am înțeles.
2: Și între cele două emisiuni s-au căsătorit.
1: Și cum au ajuns Armina și cu Jaguarul să aibă o conversație? La ispitire acolo?
2: Păi la ispitire, da.
1: Da?
2: Da. Conversația dintre ei doi, vrei să ne dai să înțeleg?
1: Conversația dintre ei doi sunt într-o mașină. Imediat mi se trimite, uite, 70 și ceva la sută. Ai înțeles, Daniel, până aici? Pe Marcel îl știi?
2: Ai înțeles sau ești dezahardat?
1: Ăla cu Samsed.
0: Stai puțin, da, știu, dar eu din ce știu, din ce am citit, din ce am auzit, dominatoarea este Natasha, care lucrează în industria BDSM. Buzugan, Daniel
1: și Morar.
0: Și Morar. Și Lorenzo este de profesie excavatorist.
2: Da.
0: Nu asta e dominatoarea?
2: Ba da, ea este dominatoarea de acum.
1: Și Lorenzo cine-i?
2: Lorenzo este soțul ei.
1: Deci amândoi lucrează, nu-i ispită.
0: Practic amândoi lucrează în aceeași industrie, adică la grupe adânci.
1: Da, exact.
2: La profunzime, da.
1: Bă, da, ce-o avea ăsta de nu se trimite? Gata, acum am dat, imediat vi-l dau. Stai un pic.
0: Deci ea e cu biciul, el cu excavatorul.
2: Amândoi sapă, da.
0: Da. Și ce... e dialog sau ce?
1: Da, e un dialog.
0: Monologul.
1: Este... un date. Deci Armina, care e soția lui Marcel, ăsta cu Samsetu, se întâlnește cu Jaguarul și au un date și să cunosc,
2: yeah,
1: să amușină, ca să zic așa, și avem așa
3: 40 de minute, 50 de minute de Monte Carlo.
4: Eu mereu când mergeam la Monte Carlo stăteam în Busolei, adică orașul
3: știu mai sus,
4: puțin mai sus, cobor cu liftul de la Busolei până jos.
3: Foarte bine.
4: Și asta la Monte Carlo ceva timp.
3: Da?
4: La cum s-a lăsat, o avem un an jumate.
3: Știi, știi că este Cafe du Paris, nu? Cafe du Paris.
4: Cafe de Paris, am lucrat la Casino de Monaco, de Monte Carlo.
3: Da?
4: Fix în față, am
3: eu acolo, na, eu acolo am cardul de aur pentru parcare la mașină. Și...
4: și stăteam în hotelul de Paris.
3: Directorul de la Cafe du Paris cheamă Roberto. Și Roberto este un prieten foarte bun.
1: Deci ai înțeles ce se întâmplă la prima întâlnire. Vezi dacă ai valori comune, știi? Dacă...
0: bă, eu am masă la Cafe du Paris.
2: Dar și pe directorul de la
1: Roberto.
2: Cafe du Paris. Da,
1: păi
2: da.
1: Cum, Roberto?
2: Știi că era acolo, lângă restaurantul ăla.
1: Așa. Mai departe.
3: Că ai un Fiat, că ai un Lamborghini, că ai un Mustang.
1: Asta e Jaguarul.
3: N-ai nimica. Ești Jaguarul. Ai parcare peste tot.
0: Înțelegi tu?
4: Dar eu am stat cu Filip Plin la masă.
0: Filip Plin.
4: Am stat cu Filip Plin la masă.
0: Filip
4: Plin.
3: Cum să luăm?
4: Dar mie nu mi-a plăcut niciodată să stau să postez. De ce să mă știe toată lumea unde umblă eu? Nu trebuie să știe nimeni. Am avut și iubit care nu știa nimic despre mine. Aveam prieteni milionari, adică și acum am scopii de bani gata și mergeam, stăteam pe acolo, caterincă, muzică, prin casino. Și am și familia mea, care nu știe despre mine lucruri foarte multe.
5: Dar nici Marcel nu știe tot?
4: Ba, Marcel acum știe, m-am căsătorit. El e singurul care va ști despre mine anumite lucruri. Am lucrat și ca ospătară. Prin intermediul ăsta îți faci cunoștințe.
3: Păi normal.
4: Și de acolo am intrat peste 2 ani, am intrat la, ca hostess în casino de Monaco. Pentru că ca hostess să intri acolo foarte greu, îți trebuie pile pentru că iau pailon.
3: Știu. În dificultățile ei am învățat foarte multe lucruri.
4: Uite de iară valet, ca să deschizi ușa la ăștia, faci o grămadă de bani. Îi iau iară pailon.
3: Eu știu, eu mereu las 50 de euro.
0: Înțelegi? Înțelegi? Da, deci ea lucrează în industria BDSM, care înseamnă...
1: Nu e asta, mă, asta e alta, asta e Armina.
0: A, păi nu e aia?
1: Nu e Natasha, nu.
2: Natasha este...
0: Dar câte dominatoare sunt?
1: Dar nu e dominatoare, ea este lucrătoare.
2: Ea este o fată care a avut șansa să guste viața din Monaco și iată ce surpriză că l-a ales la date pe Jaguarul cu care are aceleași valori. În
0: păi era masa lui Jeff Bezos și masa ei alături, adică ce, despre ce vorbim?
2: Filipin, că s-a dus cu Filipin la masă, dar...
0: Cu cine? Filipin.
2: Cu Filipin, n-a zis că... Nu, dar mi-a plăcut că a zis că am avut iubit care nu știa nimic despre mine.
1: Dar ce că... trebuie să știe despre el? Adică ce a făcut ea la Monte Carlo?
0: Deci, păi, de, a fost hostesă.
2: N-a făcut nimic greșit.
1: Și ospătară și valetă.
0: Știi ce greu să intri acolo? Eu pot să spun.
1: Păi știu că iau pe aia lor. Păi nu iau pe aia lor?
0: Dar știi că pe mine m-a dat afară la casino de la Monaco? Păi, am vrut să vizitez. Nu e asta. Eram, se născuse Maria. Maria avea 2 luni. Și eu cu Monica, cu soția, am zis, bă, eu nu-mi stric vacanța că s-a născut asta mică, să stau acasă, să nu mă duc nicăieri. Și am plecat la Nisa. Am plecat la Nisa, după care zic, hai mă să dăm și noi o fugă. Am luat un autobuz. Știi cât costa? 2 euro costa autobuzul de la Nisa până la Monaco. Am coborât noi acolo, am ajuns în Monaco, ne-am dus la Cafe de Paris, am făcut niște poze. Așa, după care zic, bă, hai să intrăm cu, bă, să vizităm și noi cazinou. Că era ziua, era, nu știu, 1 după amiază, nu știu.
1: Așa.
0: Și eram cu Monica și cu Maria în brațe.

0: Da, și eu mă
1: adică anul ăsta, în februarie, a doua zi, am fost invitații lui Motans la Castel Mimi.
0: Ce frumos! N-am fost în Chișinău, dar îmi doresc tare, tare mult să merg un weekend acolo. Am înțeles că este senzațional.
1: Da, e un vibe foarte tare.
2: Bine, ne întoarcem mâine dimineață de la ora 7. V-am pupat, aveți grijă de voi și de cei dragi ai voi. Aici.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40%

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. 2 zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură

0: medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 11.

0: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Siget cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Siget, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: O
0: un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Program

0: Amări la numărul de telefon 0775-663-340. Ochiu Vision. Vezi diferența.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în sighetul Armației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: ai puteri să mă distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune. Ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 11 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatori CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

pe frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale.

de frecvență. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag! SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici.

0: Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: după tine, tine.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere.

0: La toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Îmi place școala, e adevărat.
2: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: 93 FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit al anilor.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de

0: ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: You just 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibru.

0: ne ocupăm noi. 0753635822 sau 0774614304.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Radio intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
4: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiecte.

0: proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibodepo, pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibodepo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Siget FM 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200. Living with a broken heart that never meant to do you harm.

0: 4408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul

0: Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Când

0: acasă. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere.

0: vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Davi Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Îmi place școala,
1: e adevărat. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SECE Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

eu te iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi. Desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Giga FM. 89,3.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: FM One Hit Radio.
1: Există chestii mișto pe lumea asta. Să stai cu

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

mask.

Multe căi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări, sunt sigur vei pleca, dar nu uita.

0: Sziget FM.
1: Radio Sziget FM. Nu mai iubi puțin, iubește mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.